Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразина.
3: Польський програм на фалях Білоруського радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднємна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй омовімы увольнення колейних вензнюв політичних, ктуже опустілі білоруські лагри в виніку візити американського висланніка до Мінська. А о чым ещё услышимы в програмі? Rosyjskie ataki przy polskiej granicy.
5: W planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
4: 87. rocznica agresji ZSRR na Polskę.
6: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki.
4: Festiwal historyczny Rzeczpospolita przez wieki.
7: Potężne dziedzictwo, które my staramy się jako rekonstruktorzy cały czas przypominać, a jednocześnie też nie ukryję, że też dobrze przy tym się bawiąc.

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Рим. 14 вересня патріарх Антиохійський усього у Сходу Ян X зустрівся з папом римським Львом XIV у Апостольським палаці Ватикана. Головною темою перемов стало становище християн на Близькому Сході, перш за все у Сирії і Лівані. Два предстоятелі так само обмеркували історичні сувязі поміж Антиохійською православною і Римсько-католицькою церквами, заснованими на супольній апостольській історії і взаємній повазі. Патріарх Ян розповів папу про ситуацію у регіоні і підкреслив, що християни з'являються неід'ємною часткою сирійського громадства. Кажучи про Ліван, патріарх осудив атаки на півдні країни і підкреслив необхідність одинства Лівана в умовах ескалації. Папа Лев XIV відзначив історичну роль Антиохійської церкви і підтвердив готовність Святого Престола підтримувати ініціативи, накеровані на підтримку християн у Сходу і на умацування стабільності регіону. Румынія. 17 вересня патріарх румынський Даниил прийняв у патріаршій резиденції у Бухаресті Райлі Барнса, посла Злучених Штатів Америки по особливих дорученнях по міжнародній релігійній свободі і помічника держсекретаря у Бюро демократії, правов чоловіка і праці. У зустрічі так само удільничали посол Злучених Штатів Америки у Румынії, спадар Даррел Ніренберг, представники Держдепартамента і американської амбасади. Патріарх представив американській делегації ситуацію з релігійною свободою у Румынії. Він відзначив, що Конституція Румынії і звод законів признають духовну, едукаційну, доброчинну і культурну роль релігійних суполок. Спадар Барнс подякував патріарху за прийом і відзначив глибоку віру і унікальні релігійні традиції румынського народу. Окремя того, розмова йшла про складану геополітичну і релігійну ситуацію у різних регіонах світу, включаючи війну у сусідній з Румунією Україні. Патріарх Даниил розповів про молитви румынської церкви за мир, особливо про спинення війни в Україні і про допомогу українським біженцям. Баки так само обмеркували проблеми молоді, у тим ліку залежності, сконцентрованість на індивідуалізмі і тенденції до соціальної ізоляції. Турція. Під собором Святої Софії у Стамбулі підтверджено існування розгалінованої сітки підземних проходів агульною протяглістю каля 9 кілометрів. Про це заявив міністр культури і туризму Турції Мехмет Нури Ерсой на прес-конференції. Поводле його словів, праці по очистці і реставрації доступних участків уже почалися, однак доступ до нескольких пунктів закритий про обвали. Після завершення прац улади зможуть оцініть можливість відкрити для навідувальників тіє участки, які будуть признані безпечними. У лютому 2026 року РСОЙ уже повідомляв про документування тунелів, узрост яких оцінюється прикладно у 1600 годів. Міністр так само розповів про реставрацію, технічне обслуговування і умацування будинка Святої Софії, які протягуються. Завершені праці у гробницях, школі, годинниковій вежі і на підлозі портика, а так само умацований повночно-усходній мінарет. Протягуються праці по умацуванні головного купола і захованні його мозаїк. Для цього внутрі будинка створена спеціальна платформа. При цьому набоженство і наведування Святої Софії протягуються. Бельгія. 17 вересня у Центрі православних церков у Брюсселі відбулося посідження Комітету представників православних церков при Європейському зв'язі. Зустрічу узначалив митрополит Бельгії Афінагор, Константинопольський патріархат. У ній удільничали представники Константинопольського патріархату і православних церков Греції, Румунії і Болгарії. Удільники обміркували будучі мероприємства і ініціативи супрацовництва з іншими церквами, організаціями і європейськими інститутами, а так само підрихтовку і координацію будучих проєктів. Наступне посідження організації заплановане на 10 листопада 2026 року у Брюсселі.
Фінляндія, Літва. Архієпіскоп Хельсінський і усяє Фінляндії Ілля на минулому тижні навідав Літву і заявив, що його візит накерований на підтримку духовенства Литовського екзархату і умацування супрацовництва поміж двома церквами. 17 вересня представитель фінської церкви здійснив боскую літургію сумісно з духовенством Литовського екзархату. Архієпіскопу Іллі заслужив єпіскоп Таміскі Панарет, екзарх Константинопольського патріарха у Литві, а так само святарі з Фінляндії, Літви, Естонії і України. На богослуженні присутнічали представники інших християнських церков, включаючи католицького єпіскопа, апостольського нунція і представників лютеранської і реформатської церкви Литви. Після служби архієпіскоп Ілля дав інтерв'ю литовському громадському телебаченню. Поводле його слов, становлення литовського екзархату знаходиться на раннім етапі і має потребу у моральній, духовній і фінансовій підтримці. Фінляндська церква має намір сприяти його розвитку і поглибленню братських взаємоотносин. Єрусалим, Болгарія. Патріарх Єрусалима повідомив про будучий візит патріарха болгарського Даниїла на Святую Землю, який пройде 25-30 вересня. Керівник болгарської православної церкви навідає Єрусалим у супроводженні делегації. Головною подією стане супольна боска літургія патріарха Даниїла і патріарха Єрусалимського Феофіла III. Головною подією стане супольна боска літургія патріарха Даниїла і патріарха Єрусалимського Феофіла III. 27 вересня у храмі Гробниці Господній. Єрусалимський патріархат повідомив, що патріарх Феофіл, священний синод і братство Гробниці Господній чекають зустрічі з болгарським представителем. У заяві підкреслюється, що будуча братерська зустріча свідчить про історичні і духовні зв'язки, які на протягу століттів об'єднують дві церкви, а так само про їх євхаристичне одинство. Патріархат значив складані умови, які склалися на Святой Землі, і назвав візит патріарха Даниїла практичним виявленням солідарності з християнською громадою регіону і свідченням одинства православної віри. Під час супольної молитви будуть узняті прошення про заховання християнської присутності на Святой Землі, про мир на Близькому Сході і во всім світі. Великобританія. Університет Чечестера присвоїв Уселенському патріарху Варфоломею звання гонорового доктора богослов'я. Узнагорода була уручена під час візиту патріарха у Великобританію. Університет відзначив його внесок у богословську науку, міжхристиянський і міжрелігійний діалог, справу міра, оборону правов чоловіка і навокольного осяроддя. Особлива увага була нададена шматгодовим намаганням патріарха Варфоломея по умацаванні одинства поміж різними християнськими традиціями і розвитті діалогу поміж релігійними громадами, а так само його діяльності у обороні релігійної свободи і чоловічої годності. Особно університет відзначив екологічну діяльність патріарха. Грузія. Грузинська патріархія заявила, що більша частка сродків, вилучених на поховання спочилого католікоса патріарха Ілії II, не була використана. Про це повідомив керівник служби по сувязях з громадськістю патріархії протоієрей Андрія Джагмаїдзе, коментуючи заяви про видатки на поховання. Поводле його слова, патріархія з самого початку відала, що більша частка вилучених сродків не буде використана. Організації приватні особи, які представляли різні послуги, у більшості випадків відмовилися від оплати цих гонорарів. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кабахідзе 14 вересня заявив, що попереднє на поховання було вилучено 3 мільйони лари, тоді як фактично використано 722 тисячі лари. Він відзначив, що гетеє дадзіни не підтверджають заяви про розкрадання сродків, однак підкреслив, що лічби з'являються попередніми і потребують далейшого подліку. Джагмаїдзе виказав надію, що після публічного підтвердження гетих дадзіних прем'єр-міністрам спречки вакол видатків на поховання завершаться.
Словенія. 12 вересня у Любляні відбулася зустріча патріарха сербського Порфірія з прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншем. Баки обміркували становище сербської православної церкви у Словенії і супрацовництво державних установ з релігійними суполками. У зустрічі так само удільничав єпіскоп Буенос-Айреський і Паудньово-Центральноамериканський Кирил, адміністратор Загребської Люблянської єпархії. Поводле повідомлення сербської патріархії, гуторка пройшла открыто і доброзичливо. Удельники обмеркували присутність сербської православної церкви у Словенії і відзначили, що її суполка протягує рости. Особлива увага була нададена умацеванню діалогу поміж державними установами Словенії і релігійними громадами. Баки відзначили махчимость уделу релігійних суполок у створенні громадства, якое поважає чоловічу годність, свободу віровизнання і право кожної громади свободно ожитявляти свою місію у відповідності з законом. Зустріча відбулася під час візиту патріарха Порфірія у Любляну на святкування 90-годдя освячення храма святих Кирила і Мефодія. Германія. Сумісний комітет конференції європейських церков і Ради католицьких європейських єпіскопських конференцій на минулому тижні провів посідження во Франкфурті на Майні і Дармштадті. Зустрічу узначалили президент конференції європейських церков архієпіскоп Великобританський Мікіта і президент Ради європейських католицьких єпіскопських конференцій архієпіскоп Вільнюський Гінтерас Грушас. Удільники зустрічі обміркували перегледженою хартою екуменіка, тему солідарності і далейші кроки у екуменічному супрацовництві. Окремя того, було розгледжено практичне применення положення у хартії про змолітву, діалог, адукацію і супольну діяльність. Особне обміркування було присвячено розумінню синодальності з католицького, протестантського, православного і англіканського пункту гледження. У завершенні посідження був прийнятий сумісний документ, у яким виказана солідарність з переслідуваними християнами і людьми, які пакутують від гвалта, а так само утримлюється заклик до миру, справедливості і примирення. Комітет узнес молитви за людей, які потерпели від конфліктів, особливо в Україні, на Близькому Сході і Святой Землі, і закликали підтримувати намагання по обороні життя і чоловічої годності. Let us

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Фест.
1: До всього іншого, Чеслов прийняли уділ у доброчинному концерті на підтримку Дениса з Ковельських псов. Його були проблеми зі здоров'ям, і ось усі музики згуртувалися і видали нешто агульне. І гроші, які були зібрані менавіта ад лотал, ад гэтага концерту, були накіровані на підтримку Дениса медичну у першу чергу. Скажи, калі ласка, ці шмат ти зауважаєш на огул ось таких доброчинних фестів, рухов, які єднаюсь, які менавіта скированы, как допомогши одно одному.
2: Таких мероприятий на моей памяти как-то вот последний раз.

0: Так, в підтримку Дениса. Возможно, ще в різні підтримки є різних людей, але я як-то в основному жутки роблять ребята таку, типа, жутко портал, і там друг друга підтримують, збрасують деньги. Ну так от, щоб конкретно от побувати на такому івенті, який предназначен конкретно для такого чого-то, то, наверное, в перший раз участвую. Я був приємно удивлен. Я знав, що буде много людей, но все-таки була така мысль, а вдруг не. Нет. Ну и вот, то есть я очень благодарен Егору, который быстренько за 2-3 дня все сорганизовал, все сделал. И пришло людей, мне кажется, больше всего, когда приходило людей в Beer Station в понедельник. И по лицам людей я увидел, что всем было не все равно. Собрали сумму довольно большую. И я на самом деле рад, что люди могут объединиться и кому-то помочь.
1: Чеслав, господарство сегодня был гостем проекта «Манифест» на белорусском радио «Рация». Долучайтеся до концерту 3-го кастрычніка у Варшаве Love and Rave і отримлівайте задоволення від класної імпровізованої часом музики. Мене звуть Марина Савіцька. Почуємося про тиждень.
2: Музика як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой. Радио.

приємний оркестровий гук і історія польського фанку, принаймні поводу для інтерпретації команди Soul Service. А від класично аранжированої пісень чи поп-музики перейдемо до іншої класики. У минулу середу мала велику приємність провести зустрічу з вибітним співаком і земляком заодно, бо родом з нашої тут поміжної вioski Пасеки, що коло Сімоновки, у гміні Нарвка. Чоловік самих великих опірних сценах гэтай країни, який виступав з постановками і концертами по усім світі. Недавно показалася книжка «Успомінав» Міхала Скєпка і при нагоді зустрічі проспівав він собраним гостям некалькі пісень. Як сам признає у своїй книжці, шмат слухав італіянського співака Беніаміно Гіглі, який був видатним інтерпретатором неаполітанських пісень. Одну з їх у його оригінальному виконанні послухаємо. «Корен Грато».

Шмат уже сегодня за нами оркестровой музыки, а перед нами уже только больше фанку. Але покуль прийде гэтая частка, разгорну еще пару песенных историй. Як перший виступить Алекс Эймен, заходньоузбережний жихар Америки. Аутер пісень, який говорить про себе, що у музичному плані не пристає до ніводного конкретного місця, ні часу. Народився у Техасі, але перенесся у Каліфорнію, де почав займатися фільмом, але де виніково утягнула його музика. Мів так само вельми інтенсивний досвід життя у супольності разом з хіпісами, панками, скейтерами. Гэта, напевно, визначила йому шлях абсолютної свободи. У гэтым годзе з'явився його повноформатний перший альбом «Son of Amen». А ми слухаємо пісні «Hello, Old Man».

0: Слови з музикою.
1: Слухаєте «Слово з музикою» на хвалях Білоруського радіо «Рація». Перед нами дві пісні, для яких у одрозненні від Алекса Еймена місце має значення. Мала можливість у останнім часі приглядатися кришечку життю Нью-Йорку. У основному на Манхаттені і Брукліні, але коли назирати за справжнім американським життям місцевих, напевно, більш інспірація і такої життєвої правди принесе також Бруклін, чим заселені туристами Манхеттен. І ось гурт Brooklyn Funk Essentials. Нав'язує не тільки стилем гри та жанру, якого сьогодні може криху більше передачі, але так само віддає атмосферу місця, якою було інспірацією для цієї пісні. Говорю про метро, а докладніше лінію L Нью-Йоркського сабвея.

Ньюйоркські якарчини за нами, а ми наближаємося до завершення. Але той довгий фінал у стилі фанк буде під лозунгом Торпідо. Так називається група, яка я Polish Funk, значить, це видатна пісня різних періодів, а працювала на свій склад і грає уживую. Неузабаві почуємо «Ласи зелоне», пісня, з якої починали передачу, але попередить гэтыя ласы пісня під загалоком «Торпідо», яка я безумовно дала і назву гурту. А пісню «Торпідо» виконає геніальний гурт «Нові Сінгерс». Ось так переплатається ця фанковська історія. А я тільки на кінець пригадаю, що з гуртом «Торпідо» бачимося у Білостоку у суботу простиждень у рамках афтерпарти до фестивалу «Усход культури. Іншає вимірення». А я вже дякую сердечно. З вами була Іло Карпюк.

0: Сусвітний хіт тидня.
1: This is the end протягує експериментальний світ Лайбах, де електронік поп сутикається з індустріальною естетикою і характерною для гурта холодною монументальною атмосферою. У записі удільничає славянська вокалістка і інструменталістка Кая Скрбіншек, чий голос додає композиції нове оттіння. Пісня примеркована до будучого «Music Encore» – додаткового видання до апошнього альбома «Music», якої вийде 20 листопада. Його особливість – сполучення зусім нових композицій, матеріалу з попередніх студійних сесій і радикально перепрацьованих реміксів, де поп, панк і електроніка отримлюють нові форми.
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Давід Гіта і Хайпатон видали нову пісню «You and I, Me and You». Яркий клубний трек побудований вокруг ностальгічного музичного мотиву, який отримав сучасну танцювальну аранжировку. Тут зустрікаються два познавальні підходи. Могутня фьючер-рейв естетика Хайпатон з великими синтезаторами і щільним ритмом. І умінні Давіда Гіта перетворити електронну музику у легкий і запомінальний поп-хіт. Пісня стала протягом поспіхового співпрацівництва двох продюсерів і фактично підводить музичний винік літньому фестивальному сезону. Ще до офіційного релізу Гіта представив композицію під час свого сета на Tomorrowland, а записи цього моменту зібрав мільйони проглядів.
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітнім хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

0: Альбом тидня.
1: Карлі Рей Джепсон з новим двійним альбомом «Day and Night» сьогодні у рубриці «Альбом тидня». Карлі Рей Джепсон – канадська співачка і автор пісень, яка й народилася у 1985 році у Mission, British Columbia. Яє міжнародний прорив відбувся у 2012 році дякуючи «Call Me Maybe», пісні, яка означаліла чарти у десятках країн і принесла співачці дві номінації Греммі. Однак далі Джепсон не стала просто повторати формулу своєго головного хіта і поступово сформувала власний стиль на межі синті-поп, денс-поп, диско і інді-поп. Важним поворотом став її альбом «Emotion» 2015 року, який з часом отримав культовий статус серед аматорів сучасного попу. Далі вийшли «Dedicated», «The Loneliest Time» і «The Loveliest Time». А сама Джепсон усе більш експериментувала з електронікою, диско і альтернативним попом. У опошні гады у її житті відбулися і великі особисті зміни – шлюб і народження дитяті, які так само повпливали на тематику нової музики.

«Day and Night» вийшов 18 вересня і став першим у кар'єрі Карлі Рей Джепсен повновартісним двійним альбомом. 24 пісні поділені поровну на дві частки «Day» і «Night», причому кожна має власний музичний характер. Гэта не просто умовний поділ треків, а подорожжа від світлого, органічного і літутінного гучання до ночної танцювальної електроніки. «Day» – більш експериментальна полова альбома. Тут Джепсен використовує більш живих інструментів і злучає поп, сайкаделік поп, фолк, рок і навіть босанова. У «Burning Heart» з'являються рокові гітари і саксофон. «Wild Child» наближається до акустичної баладності, а «Just a Little Walk on the Moon» додає легкі мотиви босанова. Гэта музика сонця, подорожжів, закаханості і відчування, що життя тільки відкривається перед тобою. «Night» переносить слухача на танцпляцовку. На перший план виходить синт-поп, хаус, диско і сучасний денс-мюзик. Більш щільні біти, синтезатори і пульсуючий ритм. У «Don't Leave Me on the Dance Floor» можна почути відгуки Абба. «Motivation» працює з хаус-ритмікою, а «Near or Far»

0: Навіни музичного світу.
1: Розвітальний концерт Озі Осборна і Black Sabbath «Back to the Beginning» отримає великий кінопрокат. Історичний виступ відбувся у Бірмінгемі, родному місті Black Sabbath і місце, де почалася історія одного з головних гуртів хеві-метал. Концертний фільм «Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginning» вийде у кінотеатрах 28 кастричника. Таким чином прихильники отримають можливість ще раз побачити фінальну зустрічу Ozzy Osbourne і Black Sabbath зі сценою і публікою. Дермат Кеннеді випустив поширену версію свого третього альбома «The Weight of the Woods». У гетій праці його могутний емоційний вокал сполучається з фольком, органічними інструментами і вельми особистим сонграйтингом. Большая частка матеріалу була створена у ірландській провінції, тому у центрі альбома – сувязь з домом, природою і місцями, які формують чоловіка. «The Weight of the Woods» Extended Edition додає пісню «Stockholm», а так само акустичні версії «Funeral» і «Turnstile», які упершиню стали доступні у лічбовому форматі. Поширене видання ще глибіше розкриває основні теми альбома – кохання, страту, уразливість, надію і пошук свого місця. Рамштайн переносить своє масштабне стадіонне шоу на великий екран. «Live in Mexico City» був знятий під час

0: Tam, gdzie tperka naprzeciw ośrodka, gdzie był stary ośrodek. Dom nasz tam był, my tam żyli. Nas było dwa chłopcy i dwie dziewczyny. A w sumie to było wszystkich sześć, ale to już była przyrodny byli, znaczy po tatowi, a po mami, żeby nie byli rodni, bo tato był udowcą, jako żenił się z mamą. O, i taka ja była kubka nas u maleńkiej chatki żyli. Tam był jedna kuchnia i pokoik. Do szkoły poszła ja w 8 lat, bo nie było z czego uczyć się. Jak przyszła starsza do domu, to trzeba było wже йти братові. А брат був од мене старший рок, але дуже добре учився. І його пані була така берлогова, що дуже любила і шкодувала, і завжди йому купляли бути. А школа була там, де тепер стоїть наша школа. Не нова школа, то там була школа, тепер де костюм, то там була. А гміна то була напроти осіродка здоров'я, що тепер новий. Там була вперуч гміна і стояв там коло тієї загороди, стояв криш цементовий. І там була гміна. А потім гміну вже зробили, перенесли до мурованої, то там власне була їхня каплючка. У голові, а тут була гміна.
1: Пам'ятаєте школу?
0: А чому не пам'ятаю? Пам'ятаю я. Колодець там же був такий ще крутий. Приставляла я. Я же 6 літ мала, то вже ж приставляла. Зараз покажу по здіньці. О, там є. То вже нікого нема, одна я живу. О, бачиш, то артистка яка є? Що до школи не ходила. О, то я. А то мой брат маленький.
1: То?
0: О. Караковяки танчує.
1: І то котрий рік?
0: Я до школи не ходила, не знаю. Ну то може 37-й рік. Не знаю, не підписане. Орлянська, ну була та його послідніша жінка, але вона не вчила. Вона ще вчилася за Польщі. Одна в Орлі, одна, котру вчила гміна. О, то Варка Лошкевичова. А то все були приїжджі. Директор був Врублевський.
1: А пам'ятаєте свою першу учительницю?
0: То чи ж не пам'ятаю. Здіньця мала навіть, не знаю, останньо як приїжджала, вже як вернулася з того із Сибіри, то приїжджала до Ворві і приходила до мене. Я вже була замужня, я вже жила тут, і вона приходила, принесла мені внучки своє здіньці, і сама прийшла мене від, бо я була примусом мушна.
1: А як вона називалася?
0: Марія Врублевська. За Польщі то були харцежі польські, а жиди, організація була халуці. Тож мали риготувки, наші мали зелені, а вони мали бронзові. Перші їхали польські на фурманках і співали. А ті вже співали «Еле, еле, де халуца, де халуца». «Еле, еле», то разом, разом. «Де халуце, а халуце, а». Так польки не пам'ятає, все пам'ятаю такі його. Що я бачу в очах, то є. Я їх могла б намалювати. То і все. Пам'ятала, які хатки стояли, як, де жиди жили, де смотро жив, де воїно жив. То є все в мені в очах. Є, я маю то і все в очах. Було кольки кафлярню. Тут он коло нас, то була нова кафлярня. І там було три. І господарили молі вайщини. А млин то був за санації сіраткого. Мітінг все робили, якийсь мітінг називався. Ну то вже йшли люди там на той мітінг. І вже виступають жиди. Ну, попросту жидовський зеспіл. І співали таку пісню. Аса Ленін революція, ойра, ойра. Аса Сталін конституція, ойра, ойра. Хавейрем, хавейрем, хавейрем, гуд-гуд-гуд. Ото всю пісню співали.
1: Tutaj teper, gdzie mamy rynok, te budynki, że zostali się, to jest po żydówski?
0: Tak. O, te je wsi budynki, co stoją. і склеп той, о, що новий тепер обновили, то все жидовське. То тут і була, Збуцький був, і Маламент, Збуцького була господа, чи як там колись називали, чи будинка там, ну, попросту була те, якби тепер, ну, кав'ярня чи щось. То дуже було таких ворів, бо ще Берко був такий. То був такий інтелігентний жит, і інтелігентна там була така ресторація, вроді би. Там теж заходили, от як вже там кафлярі ходили, як виплата, чи навіть, ну, такі були. То там була ліба ще така жидовка, то був і склепик, а в його була та півнушка така. А тут був Швідчинський, де живе теперка, то був масар. Він бив свині, робив вироби і продавав вироби. А Швідчинський говорив, як умру, то коб в церкві дзвонили дзвони. І як він умер, то в церкві дзвонили по їм дзвони.
1: А він не був православний?
0: Ні, вони, але вони ходили все до церкви. Вони католіки, але я не пам'ятаю, сколь вони тут приїхали. Не знаю, цього не знаю. То, що була така божимова, теж. І були такі дуже люди, добрі були. Не можна сказати. А в нас не було різниці, ми всі були одинакові. Ходили і на вечерню, але вже як було майове, то ми бігали теж до їх на майове.
1: Ще там працював іде божниця тепер, то була оно ще та божниця, чи ще були якісь
0: будинки? А були дерев'яні ще, то вони згоріли. Були з однієї сторони дерев'яна, така хороша була школа, та хороше зроблена була, і з другої. І вони згоріли. Як був пожар, то вони згоріли.
1: А ви вже пам'ятаєте той пожар?
0: Пам'ятаю, то вже мені було 8 літ, як горіла вугілля. Барцо, в очах мені тою все.
1: І от чого то почалося?
0: То так говорили, що варила жидовка покуст. Ми колись що таке варили самі, не було. Робив олій, ніби їй чоловік, чи як оліярня була, і вона варила покуст. І загорілося від того покусту. Було страшно. Наша хата теж вже, бо кафлярня вже горіла. А наша була коло кафлярні, тут вона на цьому пляцкові, то була нова кафлярня поставлена. То була кафлярня, а то наш дом. Як вона горіла, то горіла вже і нашу хату. Оно люди збіглися, а мама з татом пішла рятувати пожар там, де горят. А осталося я, оно. І Павло, брат. Але прибігла бабця із Кошельов, маміна матка. І вже наша хата починає горіти. Але люди зараз скочили, які були там у нас родна, бо то колись були такі плахти, родно було все. Все брали і в тої, в доли. А там була шлямарня, де переробляли глину, щоб робити кафлі. І ті всі плахти мочили в ту гліну і окрили нашу хату. І тим осталася наша хата. А мама вже прибігла туди, і бабця дуже кричала на неї, чуть не набила. Покинула, каже, дитя, а я кричала, плакала, не знала, що робити. Відомо, скільки мені було 8 літ, то так я пам'ятаю. Так, і вигоріла, і Більськова вигоріла вулиця. Ну просто ціла вугілля згоріла.
2: Дві треті жихарів до воєнної Орлі, що на Більщині, складали габреї. Як згадує Марія Адієвич, герой сьогоднішньої передачі з серії «Спад ляша родам. Місце, події, люди», до габреїв у Орлі належали три п'якарні, кафлярні, які давали працю місцевим жихарам. Усі тут жили дружно. У пам'яті Марії Адієвич засталіся габрейські святи, армянська синагога зі пишними фресками і тоє, що місцеві жихари відали мову ідиш, а габреї уміли говорити на армянській гаворці. Здаралися так само мішані білорусько-габрейські служонстви. Увесь гэты світ загинув разом з ліквідацією армянського гета 3 листопада 1942 года. Амаль 1500 довоєнних орлянов были забиты у лагеря смерти у Треблинце.

0: Жидов пам'ятаю. Ті, що зо мною ходили до школи, то пам'ятаю. Маля Бушміц, Етя Пюрко, Фішбен, Ривка, Юдель, Ляцький, що був один Ляцький, то був дентистою. А брат його був у Банкові, а знав, не ходив син до школи. То були жиди. Ну, ще така Хая була, то теж ходила зі мною до школи, то вона Хая називалася. Ось його, знаєте, так би то вона би, та я що, була пікарня, і я ходила туди купляти послідки. Ото-то вона буде, ось я, але як вона називалася, то я не знаю. І ще була маламент був, то маламента пікарня була у Паркові. Тепер, де парк загороджений, то була у Паркові, і така я пінтруговочка дерев'яна. Там була пікарня. І ще одна була пікарня. Тут, коло церкви, три пікарні було. Маламент. Ото ся його була там, дівчинка. Ну, вона вже була така більшенька. І як я купляла, завжди рвала щовух. І як заробив гроші, то йду купляти до тієї пікарні. Ті послідки, колись пекли такі з цибулею. Послідки, ну, кільки там грошей маю. І вона якраз їла яйце. А мені так захотіло яйця, а мене ще осталися, мусить, десь пара грошей. І я їй кажу, я так хочу яйце. І наставляю їй гроші, але вона гроші не взяла, не віддала мені то яйце, що їла. Та я жидовка. А я мені кульки було, може, 7 літ. Субота була у них, то вже в п'ятницю запалювали жиди свічки у вікнах. А ми ходили, діти такі його, і гасили. А дотуль то й робили, поки не дознався тато, бо поскаржилися, бо жиди знали вже мене. Там теж разом годували, то як вже достала, то вже більше не ходила. Але ходила підпалювати свічки. Вони в печі не палили, треба їм було розпалити піч. А як розпалиш піч, вже 5 грошей заробиш. Ну, то в одній розпалиш, у другій вже 10 грошей. А то вже великі гроші були. Бо грош то було 4 малинки червоних за грош. Цукерки такі малинки. О, то було за гроші, а вже як 20 грошей, то вже і чого хочеш, хлеби купиш. А були склепи много. Шем'єсники були, кравчихи були, шевці були, столяри були, гавчарки. І ще робили панчохи теж. Машина була така. Дуже було. Ковалі були жиди. Мій тесь учився у жидов. То вже потім, як жидов не стало, то вже мій тесь був ковалем. А так то все, шем'єсники були жиди. І були добрі шем'єсники. І столяри робили окна і двері. І всюткою будували хати. Шевцьов, пам'ятаю, і Хацкель був, Гершко був, доктор був жид, фрізер був жид. Пурим, то так якби, вроді би Пасха мусить. Така була традиція, що у них на Пурим то ходили з такою трещоткою. Робили такі самі дерев'яні, хлопчики робили, нам Ваня переважно робив. І я ходила з цією Тарасовкою на той Пурим і щось там говорила, і давали булки. А булки були такі, о, такі конти такі, о, із маком. То зайдеш по Тарашчиш, я там щось казала по-жидовськи, я вміла, вже мене тато навчив, бо тато багато говорив по-жидовськи. І татова сестра, взагалі всі ренгайли говорили по-жидовськи. І він мені там навчив, як казати. І я цілий кошик булок назбираю, тей Тарастовкою.
1: А пам'ятаєте якісь жидовські слова?
0: Аблохцями, авейцями, аблохцями.
1: А що то значить?
0: Аблох, ой Боже мій, ой Боже мій, ой бо авейцями, авейцями. Я знала дуже і мала якусь пісню. Теж мала говорити трохи по-жидовськи, а вже забуваюся. Тато мій робив у жида, якісь він там і платив, я знаю, у хацьки лялю, дуже пожонний чоловік. А жінка його була так, якби пілінгняркою. І ми того жида називали дідом. Він такий був добрий чоловік. І ми його називали дідом. І він так, наприклад, гроші. Відомо, сім'я велика, а гроші не дуже. Колись платили, не знаю, чи у тиждень 5 злотих платив, чи як. То так сказав, брати йти булки і хліб на ксьоншку. І брали, пекар той, де брали, записував, і тоді вже як виплата, гершко то йде, розчитується, кульки наберемо, а решту віддає гроші. То так помагали, попросту помагали. То було за совєта, то так виглядало. Пішли, записалися до гміни і все, і погуляли. І вже наші хлопці, мій дядько навіть, тату брат, то теж жидовкою був женатий. Сашечка теж був з Гітлею, дуже хороша була жидовка. Одна і друга, і тая була Гітля, то Гітля то була Сашочки, а наша то була Шейна. Дядько міг, була дівчинка, вже така великенька. А другою була у цьому ж, і пішла до
2: так.
0: Та я, що у Мітлашах, теж була дуже хороша жидовка. Із багатої сім'ї, Бейля називалася, така я хороша. За церква була хата тих жидов. То вона десь одна сестра, що перед успіла виїхати до Америки. То було, я сама бачила на очі, бо то було, як то на плоту такий, шоколад, а наша хата. І я примітила, що є дві дзюрки, відбиті остроколи, прибиті так на тоненько, відбиті. Думаю, що що таке? А потім доглянула. Приходили жиди, приходили наші люди, там вже були такі, які приносили м'ясо телятину. А за тої давали їм газу, соль, щось там матерію, розумієте? То було так. Ніхто не подумав, що то може бути. А вже була, вони знали, хто на варті десь є, як там. І вже як було, то його, то так же приходили. А навіть і виходили. Може, хто і виходив? Бо я знаю, що доба приходила жидовка до нас із гетти. Доба вона називалася, приносила нитки вишивати кожухи. Так же помагали, чим могли, як могли. Але іначе що ж могли зробити? Рано встали, а як ми, як була гетта та я загороджена, то як коло нашої хати йшов пруд. Та коло нашої хати, як ми, як я встала вже, то вже німці стояли. Тако, з вінтовками тако, то він, стояла вже німці кругом стояли. Я вибігла на вулицю, опреч уже. То далі підбігла, то вже ціла гетта обставлена. І тоді вже стали вивозити їх. Як вони виводили з гетти, як вони плакали, як вони кричали, як вони йшли вже до тієї брами і їм обрізували. Тія. Стояв німець з однієї сторони, з другої, і обрізували тія плецаки їм. То ще було до брами. То вони як йшли вже по тую браму, то німці. І вийшов рабін. Рабіна добре дуже знала теж. Його дівчинята, дочки і тую рабіншу. І як вийшов рабін, вони дуже стали плакати, там кричали, віщали, там все було, то що діти, і все. І він сказав, що не плачте, так нам дане Богом, так написано в їхній Торі, що тоє має бути. Тоді вони кричали, а чом ти нам не сказав того, що то такое має щось бути. Ми би, може, якось щось інакше, може, ми інакше щось зробили би. Кажу, що вони просто так кричали, а він їх там стояв на середині і успокоював. Коли вони не плакали, значить, бо так Богом дане, що така має бути їхня судьба. О, пара жидов утекло, z Gety, jak już ich mieli wywozić, to para utykło. No i co, zabiegli do Szerniu, tam czy do Zagajkowa. No i co? Wrnuli się, bo zabił siebie. Бо в кожній хаті, на кожній хаті, де жили жиди, була така дощечка, і всі пописані, скільки є. І от німець йде до хати, дивиться, скільки там має бути, заходить до хати, нема тільки де. А вони розбиралися, і вони вернулися, бідненькі. Прибігли два чи три жиди, утекло. І вернулися, і пішли. А як йшла та, як вже їх везли, то старих, везли на фурманках старих і малих дітей, то на фурманках. І я стояла на вулиці, значить, за плотом на вулиці, і бачила, як жид кинув мішок, так якби для нас покинув. І то буде той, що робив, я познала, що пан Чохи робив. А підбіг Юдель, той, що зо мною вчився, того мішка брати. Як же ж німець із тієї колони вийшов, як дав йому тієї винтовкою по голові, розбив йому голову, кров лється, подбігло ще два, і його за ноги і вкинули на фурманку. І я так злякалася, що втекла аж на гору, бо я його знала, бо то сусід був, той Юдель. Я втекла на гору, а лише потім думаю, ні, треба злазити, бо треба йти бачити, що то буде. Далі я йшла аж під криш той, що до Мітлашу вже. І йшла та я беля, і то була тія дітки, і так перепоясана з хусткою. І йшла матка його, Павла того Гонти, мати вела тія дітки. І вона дійшла, та я колумна вже дійшла туди, остановилася. І вона обняла матку тую, долончила до того і пішла з тими дітьми. І все мені в очах таке.
3: Гади Другої сусвітньої війни трагічно записалися у історію містечка Орля, що на Більщині. У 1939 році нова совєтська влада почала уводити новий порядок. Вивезли на сходи до воєнного уладальника орлянських кафлярняв Вайштина Войта Ваньковича і сім'ю загадчика школи Тадеуша Врублєвського. Вивозка на Сибір і у Казахстан не обминула і некількох орлянських білоруських сім'яв. У червні 1941 года, відступаючи з Орлі, червоноармійці застрелили 7 місцевих жихаров. Не менше трагічними для містечка стали гади німецької окупації. Нова німецька влада увела примусові шарварки, вивозила молодих на примусові праці у рейх, де урешті ліквідація 2/3 жихаров містечка. Габрея, у яких сперша замкнули у гета, ограбили з майомості, де наконець вивезли у Треблінку. Другая сусветная война во вспоминах Марии Адиевич, героя сегодняшней передачи с серии «Спад для шарода месяца подеи люди», почалася разом с отводом польского войска праз Орлю и песней про маршалка Рыца Смиглага.

Помню таке щось, що прийшли ми до школи, а пані та я, що вчила нас, тендеринде, здається, вона називалася. Фамілія була така, то вона вчила нас співу. Як ми прийшли до школи, то вона каже: «Діти, кохане, дійсно будемо співати пісеньки о нашому коханому возу Різе Шміглі». Все я пам'ятаю. І пам'ятаю, якою вчила пісеньку. На Шміглі, Шміглі Різ, є дільний вуз, коли скаже, підем з ним на Німцю тлуц, нік нам не зробі ніц, нік нам не руши ніц, бо з нами Шміглі, Шміглі Різ. Отак була пісенька сяя, і зараз війна. І от встаємо, як то відомо, як то діти бігаємо. А йде військо, польське військо, бо то ж конічок такий чорненький, і тягнув пулемета, і кухню, і солдатики йшли за ним. Одьон, пам'ятаю, як десь в очах мені, одна нога боса, а друга завінута, які були, колись аж до коліна забивали, онучки мусі. Ну і так було їх, може, я знаю, більш не було, може, як 100, до 100, може, більш не було їх з тим. Ну і вони встановились там, де міна була, тут був вольний пляц і була помпа, колодець. І вони там стали, то є військо, і ті села, а вони худенькі здавалися, всі голодні, казали, що кількість там вони не їли. Але зараз жиди, ті, хто мив пікарню, 39-й рік польське військо, зараз жиди несли хліб мішками, пекарня, ті пекарі, ровером хто в'юз. Люди зараз несли молоко, бо то кожен мів корову, несли молоко, а ми мали діти такі, то була перша клас, то Чижухова подавала нам кошечки і сказала йти рвати помідори. А помідори були Вайштиновий город, був тут Покутовщина, і там були посаджені помідори. І ми ті помідори рвали, вони були ще півзелененькі. І вони їх так їли, ті солдати, ну, голодні. Аж тут якийсь момент літить самоліт. Ну, тоді казали аероплан. Літить, ми ще, відомо, всі дивимося, бо то й учителя стоять, і ті солдати. Вже розпалили, правда, ту кухню. Вже кухня стала там. І вже мали щось варити. Той аероплан перелітив раз так оклом, там над нами. І ще другий раз. Як другий раз літів, став стріляти. Ну, то пані кричала, всі попадали, солдати попадали, ми попадали. Але я бачила, бо я ще поняла, як він стріляв і туди політів, так як на Більськ, туди. І як я побігла додому, ми всі полікалися, відомо. А рано встала, думаю, пійду, забачу, чи є солдати. То вже не було нікого. Чи вони зараз вночі пішли. А що вони прийшли тут? Вони пара днів, може, побули. Вони мали підписаний договор Росія з німцями. Але як прийшли вже русські, зараз до 41-го. Нам було інтересно, стояло тут військо, співало. Ми навчилися від їх пісень, сулікото, що їх навчилися. Бо йдуть солдати і співають, а ми за їми, діти, вони тут і коротко були, ті русські. Ну. Зараз ж німець напав на Росію. Як прийшли в 40-му рокові совєти сюди. Ну, були такі, була міліція, так називалася. Але хто? Войтом то був Ванькович, поки його не вивезли. А секретаром був Чежух, і він був до кінця Чежух. Бо Ваньковича то вивезли совєти. І тоді вивезли в Рублевського, він був директором школи в Рублевській, то їх двох вивезли. Але то було вже перед самою війною, бо родини то ще вивезли туди до Росії, а вони прийшли. Як німець прийшов, вони вернулися. Бо тоді ще й Вайщину вивезли, то й Вайщини поприходили. То німецький то був бурміш у Урлі, Сендзік. Фамілія Сендзік, але як називався, то не знаю. І був секретар, і був агроном. Де осередок здоров'я наш був? Той старий осередок здоров'я, то там жив бурміш. А агроном жив там на Млинові, де
А секретар, то теж мусив жидовську десь жив, і було ще дві німки – Анна і Гертруда. І то робили вони в гміні. І той секретар робив в гміні, і ті дві дівчини. Пам'ятаю, якийсь німець приніс до тата починку туфлі ладити, бо то був тато швець. Ну, як тато зробив ту починку, то я вже сказала, мені коп'я занесла до гміни. Зайшла я до гміни, а чежух палив папіроса і дим копішов у ту печку. А та, як Гертруда проходила, як добре їх знала, і каже йому до його, «Глово їдь там». Так, дала, ніби мені заплатила, дуже мало грошей. А я ще стою, а робила ще там Раїса Давидовна. Учителька вона була в школі, учила німецького. І робила там, каже, «Маня, то вже все, вже більше не дасть». Я до них пішла. І так приходжу, говорю, що вона так чежу. А чежу, хто був секретар, інтелігентний, дуже. А жінка його була учительниця, то дуже ж знала. Вони що поробили? Жвірові. Ходники поробили. І коло, на кожному пляцові посадили яблуню. На кожному пляцові посадили яблуню. Оно що? Треба було ходити на шарварок. Наприклад, от визначення Ваня вже мій брат ходив на той шарварок. Що

0: пустив мене. Алі щодень треба було ходити. Тоді жиди робили, вже вони були в гетті, і робили тую дорогу. А за німця то було дуже страшно, дуже, я вам скажу. Бо позабирали від 14 років молодіж до Германії. Позабирали. Перший набор то мали на 6 тижнів брали, але то брали старших, на бураків ніби викопали. О, то моя тітя жінка була, та його Кузьмінча. І ось ой Баум, ото Володя. Тоже був забраний на той, дуже було з Вурлін забраних. А потім теж брали, мою сестру забрали 14 літ мала до Германії. Як була, ну, тоді вибрали молодіж. А вже ми мали по 14 літ, а танцювати вже хотіли, не розуміли, що то війна чи що. Але ви старшенькі ще були такі, які були 29-й рочник. Робили забави і так у хатах. Робили себе, ну то вже і ми добігли, і ми біжимо туди десь. Ну раз танцюємо, вже нас там бігли, був великий, дуже дощ. А ми забігли, і нас вже не виганяли, нас вже стали чесати, бо ми помогли, ну і вже стали танцювати. Аж 12 часов чуємо, кажуть, хтось вийшов і каже, жандармерія йде. То хто куди? І ми шурою бігли на спрощки, я знаю, і знову валючки, де Раїса Тая Рубашевська, то та матка жила, і там танцювали в їй. Бо в їй був той кавалір Шуцманом. То вже ми там можна було танцювати. Але вони вже йшли, давай втікати. Ми бігли, як убігли, а полонці бігли, а там був ще такий ров, там він тепер ще є, і була дротом огороджена десь чийся пляц. Як ми бігли, як вони стріляли, воно чути було, що по траві падають кулі. Ми попадали, ми по морді подрапали через дрот, чути ми повтикали. Отака я була, такий був страх. Не можна було ні танцювати, ні ніці.
1: А ті шуцмани?
0: То були його і українці, і власовці. 3 чи 4 їх було тут, тих українців. То ті самі жандарми, українці. То ж то є саме. Колотиш не можна було. Душили в лісі, возили. Воно ще було добре, як комісар поїде на урлоп. То секретар тоді дасть вже, тихо, дозволення колоти. Уже тоді і самогонку гнали, а ще була в Урлі жандармерія. То був дуже сволочкепський мазаник. Німець, а з Колумбу, але з німцю. А були, такі були добрі. Ну, був закалений фашиста якась. Як йдеш і не скажеш «гут морген», чи «гут абен», чи як то, «ком», і в морду. І в морду. Тому що ми знали то. Вася Мартинович взяв коня з пасвіска, і в гриві було шишко много, шишок. Він його затримав, і ті шишки йому коньові тому вибрав, і його тими шишками. І тоді його набив теж за те, що кунь негледжений. А то був кунь Мартиновича того Васьки. Ми ще навіть ходили колядувати туди, до німців. Ходили на Різдво колядувати. Приймав, було много їх там, сиділи вони. Ми співали, що хочеш. Хай лігнак співали, як уміли. А я ще співали таку. А в столі полька брав гусник, завезайні хліб, дікон, бісундор, дошманур, дарелі бергор. Енцо ти німче шваргочиш, под носом себе мручиш, мов ти лепі по-польську, бось родзони на Шльонську. Їх бекеме на Шльонську, ніц не умєм по-польську, да мойн фатер нємець бил, ніц по-польську не мувіло. А потім співали «Христос Спаситель» і то його. І я у мам ходила, що хоч. Але вони нас тримали і тримали. Ну, думали, що вони на мене. А вона дала нам по цукеркові, такому тоненьку, по цукеркові і десь якогось тіста по кусочку. Отак заплатили нам. А сміялися там з нас. А там були жандармерія і льотчики. Там було дуже. І син якраз приїхав з фронту комісара.

0: I to tak... Oj Boże mój, a my bojaliśmy o perucz, krutyli się tam, ale wyszła ta służanka, co tam borila, Marysia nazywała się, zdaje chodźcie dzieci, chodźcie, bo czekają, a dzieci wszędzie pójdą, wiadomo, że to dzieci. To i burmistrz, jak już wyjeżdżał, to wyszedł taką wojskową mundurowiszą w tym, z tymi wszystkimi odznakami i wszystkich. A szoferem był Pachomow jego. I on się zadł i trzymał pistoletę o tako nad tym kierowcą. I tako wyglądał, a my już czekali. Jak on odjechał, ura na tą chatę tudy. I kto co? Тягнули, розобрали, хто що. А він так очинив окно ще, як од'їжджав, і каже, ми вручимо. То як там стали, то є все, бо там було натягнуте, тих жидовських меблів, всього, шафи з люстром, все, все порозбирали. Та лежить все. Але прийшли солдати і казали, кобрали, які солдати, румунські казали, чи які. Ай, було всього. З жидовської хати пішли жити люди орлянські, а пара хатів вивезли на вісках до Чернів, на Світлицю. Кількість там хат розібрали, перевезли на вioskу. А решту залишилися тут. І в хатах тих жидовських до дійсно живуть люди орлянські. Хто вже приїжджає тепер? Ну, бо то було Стопчикал. Вейси вони стопчикали, але по війні люди погоріли, то дуже в Орлі жило. І Чернів були люди, і з кошельов, бо було попалене, то всі жили в Орлі, у жидовських хатах. А як побудувалися, то перейшли. В кошелях була жидовська хата теж. Так же ті хати, кількість там у Чернях стоїть, усі малинніка. Досі ж пара хат пішло на вioski і жидовських, а решту залишилися тут люди. Так що праві всі хати, та як Ліщульовська, то жидовські хати.
1: Отгремела война, стал мирный час. Мястечко Орля стало осадой и центром гмины, где начали править новые улады народной полюшчы. У габрэйскіх дамах паселіліся жыхары Орлі і з навакольных вёсак, якія страцілі дамы ў час вайны. Колішнія габрэйскія кафлярня, пякарня, крамы ды іншыя памяшканні былі нацыяналізаваныя. Былі пакліканыя ГСы, СГРы. Людзі памалу пагадзіліся з новай пасляваеннай рэчаіснасцю. Марыя Адзіевіч, дзявочае прозвішча Рэнгайла, выйшла замуж, нарадзіла трое дзяцей, працавала, а ў вольны час займалася тым, што найбольш любіць, спявала. З канца 40-х гадоў належала да арлянскага калектыву, які з часам пераўтварыўся ў беларускі народны калектыў «Арляне», які сёлета адзначае сваё 80-годзе.

0: А співати, то я співала від дитинства, з маленькості. А жиди приходили до мами і говорили: «Ой, Кольова, скажи, таку ваша дівчинка не співала так. Вона проспіває свою долю. Вона такі пісні співає, хто її навчив?» А мене ніхто не навчив. Я раз щось учую вже, знаю. Там Надя тут, Романюк, Оля Романюк. А то я, то Надя, чи то Оля, чи Надя. А то Оля, а то Данілюк, а то був, то йо, писателі були. Я співала то зараз по війні, але то було так. Сценки робили. Як молодую гвардію грали, то Фалінська. Вона робила в ГЕСі, а потім робила в банку, як вже заложили тут банк. Бо ще приходило до мене, пані Марісю, пані приходить до праці, сюди до мене приходить. А йде я піду, в мене Алі було 12 неділь. Хто мені буде дитя піднімати? Таке осталося. То Фалінська, молода гвардія. То ми грали, перше місце зайняли у воєводстві. То вона нас впровадила. Там було дуже нас. А потім вже грали сценку «Веселе пан Льолі», то вже в'юв директор кафлярні Петришкевич. Директор кафлярні. Бо то були там чоловіки, люди робили, нужно. І сім'я тичу приїжджали сюди. То та сценку таку грали, то вже робив Петришкевич. В'юв нас.
1: І там була світлиця кафлярні?
0: Там була світлиця. А потім ще грала. Акторку все грала. Молодої гвардії акторку грала. І тут така вже, але то вже в ГЕСі. То в ГЕСі я була в 40. То було ж 48 років вже. Як я в ГЕСі вже робила і грала акторку. То вже вела ГЕС, з ГЕСу. Така була вимяна, десь їздили сюди, по млинах сюди, я не знаю такого. Вже їздили ми по тих ГЕСах. Треба було їхати. А як я не хотіла грати вже, не хотіла вже, мені то є збридло. Я кажу, я не бенде, пані. Не хоче мені вже. А прийшов Ваня Бабулевич, а він був секретар партії в Урлі. І вони скаржаться, що я не хочу грати. А він сказав, зводіть дисциплінарні з праці. Так, ну, треба йти грати, ніч не буде. Викину з роботи, що то не жарти. А їздили по ГЕСах, і то дві особи грало. Піщотовська Маріся і я. Вона батько, а я акторка. А син був оженений з акторкою, того старого. Така сценка була. О. І той батько поїхав у гості, і вона його не хоче пускати до хати, бо не знає, вона його і не знала. Те слово. От комедія. Фалінська. Сценки десь якісь брала. Я не знаю, десь треба було їхати всюди, ну, з ГЕСу. А потім уже почалося. Санєвич був перший. Ну, то вже ми туди стали якось так трохи туди, то туди, то не було такого стислого вже того. А потім вже почалося, уже як розійшовся той зеспіл тих півчух, що був з церкві. Вони там були пара літ, вони довго не були. Може, пара літ не були, півчі. То там не багато. Тоді вже ще радіон. Були мандоліністи, Качинський, Гриша, В'юв, Слічний був зеспіл. А я ще знайшла такі, команда була багато спортова, аліганська в Урлі. Потім вже пішли до Орля. Зорганізувалися всі, такий збор був великий. Але то була і перерва, бо то відомо, діти родилися. І трохи була там, виїхала трошку. Але без перерви співала з орлянами. Ну, з перервами, бо то трохи діти були малі. Але як вже поподросали діти день у день. А так в мене було, аби було наварене і вправлене, як то говориться. Свиням подаване, все, іди собі співай. І так я ходила цілий час. Ну, я живу, я тепер, я вже не дам ради співати, але я завжди співаю. В хаті співаю, по подворку ходу, завжди навчу якусь пісенку. Zawsze. А як не сплю, бо то всяк тепер уже є, що й не спиш ночі, я переспіваю всі пісні. Колісні, всі я забуваюся, а колісні всі пісні по мені, які я співала з маленькості. З малих літ, що співала, польські, всякі там такі були, пам'ятаю всі.

Героями сьогоднішньої передачі була Марія Тієвіч, дівочеє прозвища Ренгайла, родом з Орлі, що на Більщині. Я, Анна Шейковська, дякую за супольне проведене сьогодні час. На зустрічу з черговим героєм серії «Спадляща родом місце події люди» запрошую уже простий день.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 у Беларуси, 13 у Польши. Група незалежных экспертов по Беларуси выступила у ААН. У Браславском районе шукают двух детей. У Белостоку прошел первый Драник Фест. У студии с новинами Анна Шайковская. У межах 63-й сессии Рады по правах человека надбился интерактивный диалог с группой незалежных экспертов по ситуации с правами человека в Беларуси. Керовник группы Карина Маскаленко разом с экспертками Сюзанной Базилией и Моникой Платек представила обновленную устную информацию про становище с правами человека в Беларуси. Подчас посещения выступили представники группы незалежных экспертов, официальной белорусской делегации, інших держав і правоохоронних організацій. Удзельнікі абмеркавалі актуальнае становішча з правамі чалавека ў Беларусі і вынікі міжнароднага назірання за сітуацыяй. Група ізноў звернулася з заклікам да Беларусі неадкладна спыніць практыку такіх парушэнняў, вызваліць з турма ўсіх, хто быў туды змешчаны паводле палітычных матываў, з асаблівай увагай, што надаецца тым, хто пакутуе ад праблем са здароўем. А таксама запатрабавала аднавіць правы усіх асобаў і прывесці дзяржаўныя законы і практыку ў поўную адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі. Эстонія, якая выступіла ад імя групы дзяржаваў паўночных і балтыйскіх краін, выказала сваю занепакоенасць адносна новых арыштаў і абмежаванняў правоў і свабоды тых, хто быў вызвалены з-за зняволення. Польшча звернула увагу, што нягледзячы на вызваленне палітвязняў, новыя арышты працягваюцца. З 20-го года 2033 арганізацыі грамадскай супольнасці мусілі зачыніцца. Многія з былых зняволеных былі прымусова высланыя з краіны. Паводле сацыялагічных апытанняў, 2/3 украінскага грамадства гатовыя цярпіць вайну столькі, колькі патрэбна, нават нягледзячы на штодзённыя бамбардаванні расійцамі гарадоў Украіны, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк.
3: В цьому факторі ми бачимо продовження існування твердого консенсусу в українському суспільстві відношення до подібної російської стратегії того, що збільшення кількості ударів, збільшення жорстокості ударів призведе до того, що Україна і українське суспільство просто візьме і капітулює. В цьому контексті, на мою думку, ситуація вона і стала.
2: Таким чином, як стверджує Антон Аксенцюк, капітулянських настроїв в українському громадстві нема. У Браславском районе шукают двух детей. 19 вересня сникли два хлопчики. 14-годовый Михаил Ступень и 10-годовый Арсений Марцинкевич. Каля 21-й годины они покинули место жыхарства в вёсцы Чарницы. По воде милиции дети выховываются у приемной семьи и на передадни казали, что хочут поехать до сябра у Верхнядвинск. У министерстве по надзвычайных ситуациях так само поведомили про зникли не двух дзяцей у Менскім раёне. Іх ужо знайшлі. З імі ўсё добра. У Беластоку 19 верасня адбыўся першы ў горадзе Дранікфэст, ладжаны фондам «Акно на ўсход». Амаль 200 наведнікаў, чэргі за дранікамі і насычаная праграма. Чым яшчэ здзіўляў фэст, распавядае прадстаўніца фонду Ліза Міцкевіч.
4: Я лічу, што ён быў вельмі ўдалы. Мы нават не разлічвалі, што прыйдзе так шмат людзей, але шло багата людзей, і большасць нават былі палякі, а не беларусы. І для мяне так само вельмі каштоўна, тому что, ну, поглядзем правде в очи, нам разом жить, и было бы здорово, как вот такие импрезы нас еднали. Это одна история. А другая, я натхнялась, когда пропоновала «Окнам на всход» это мероприемство, я натхнялась американским досвідом.
2: Створила белорусский настрой на фесте журналистка Мария Грыц, якая поделилась своим баченням про первый Дранікфэст.
5: Это инициатива наших волонтеров, которые решили, что картошка может объединять людей, несмотря на то, что она разная, поэтому сегодня можно попробовать плацкие землячаны, драники, деруны, потому что здесь разные рецепты. По рецептам каждого из наших волонтеров они совсем разные. Кто-то с луком, кто-то без лука, кто-то со сметаной, кто-то вообще с сыром. Поэтому смысл такой, чтобы мы все вместе классно провели время.
2: А прача драников гостей частовали капусткой и смачным компотом, приготованными волонтерами. А для наведванников подрыхтовали выступы белорусско-украинского хору, майстер-класс по плетению из соломки, да иншие цікавыя атракции. Наші новини доступні таксама на сайті racia.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск прас гадзіна.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя ападкі, вецер парывамі да 12 метраў на секунду, максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакамі плюс, атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

Наступная сцена. Студія. Morgan Studios. Працює гурт Thin Lizzy, записує свою пісню Parisian Walkways. Досить відомий хіт. Він зайняв високе місце у британських чартах. У сусіднім покої працює Пітер Грін. Інженер і продюсер Пітера Гріна Кріс Цангарайдес розповідає, що він показав Пітеру Грину запис Parisian Walkways, запис Fleetwood Mac. Грин прослухав і каже своєму продюсеру: «How come we don't sound as good as that?» «Чому ми не гучим так добре, як гета?» Цангарайдес згадує, що всі поглядели один на одного. Лейнот, Мур, він сам і зрозуміли, що тільки що вони отримали, по їх словах, «thumb up from God» – великий палець вгору, чи «лайк» від Бога. Бог залайкав їхній запис.

ось тут і знову починається кришку містика, яка завжди походить від гітаристів, коли вони розказують про свої музичні інструменти. Кірк Хеммінд каже, що гітара Гріні має свою власну речаїсність, і що коли він бере її в руки, вона нібито примушає його грати певним чином. І навіть у Металіці з його починають виходити фрази, які нагадують Пітера Грина чи Гаррі Мура. І він каже дословно, що гітара нібито примушає його грати ось цими фразами Гаррі Мура і Пітера Грина. І це вельми

Chez nous.

0: Yves Montan zaśpiewał pra apaleje liście, a my idziemy dalej, szuchajuczy patryża na hamiu, melancholiu czasu, jaki biezupynna od nas uciekaje i słuchać nie chocza, szto nikudy my użo nie śpiaszajem i mógłby on krychu zapowolić chadu i paczekać na tych, jak ja nie paśpiawajuć.
1: Anna Ахматова. Одни глядятся в позирк почуттёвы. Переклад с русской Георгия Лихтаровича. Одни глядятся в позирк почуттёвы, другие пьют, и ранок светит им. А я всю ночку ладжу перамовы с сумленьем нетаймованным моим. Я говорю, ярмо твое несу я, мне муляє яно, который год, де для яго и часу не існує, немай простори у свете для яго. И знову чорний масляничний вечер, зловесний парк, неспешний біг коня і повний щастя і веселості вітер со струм небес мне дорить вишеня. А надо мной спокойный и двухногий лунає светка. О, туди, туди, по давняй, под капризовой дорозе, где лебеди для мертвой воды.

0: А може в осінь гета парагода у якої найлепш відчувають себе люди самотнея? Де той же самоти так много буває у різних виявах на світі нашим. Бо чи не можна бути самотним у натовпі, серед інших, добра нам відомих людей?
1: Болеслав Лясьмян, самота, переклад з польської Олега Мінкіна. Вятр із каза сну непробудна, за шибою темра ночує. Нічого не бачна, не чутна, один я щось бачу і чую. Хтось з плачем з дна горкає долі, у розпачі випростав руки. Не чує голос ніколі, де ведаю гетея муки. Галосить, кляношить і плача, у змрок на дорогу бягу я. Нічого не чую, не бачу, себе зрозуміть не могу я. І тільки снуються сутені, приснилася, рушу додому. Нікого ніхто не зустріне, ніхто не дасть ради нікому.

0: по hiszpańsku w osień, tak sama nostalgiczna ja. I plywie jana z letaśnimi listami, i plywie, i deszczą płacza, i przywodzić uspaminy. A ty ja wiaduć nas uminula je, i uspaminajem to je, co zdarzyło się tylko że wczoraj, ale i to je, co było szmat gadów temu nazad. I tak od leta do wosieni, od wosieni do zimy, od zimy do wiosny, od wiosny do leta, i znowu od początku.
1: Генри Лоусен «Дощ у горах». Переклад з англійської Левона Барщевського. У темних фарбах пригажость, калі мгла в даліні, переодольваючи млость, темнеють гор вершині, і мгла увесь застіть краявід до краю далягляду, а там, дзе уступами граніт, початок водоспадов. Над головой небес свинец, и полночь, что на узбоччи, святлу звястує дня конец, звястує темру ночи. Де, любая, хай дождь ліє, не будь он без концы, як думки сумные мае, у день рагляней

it's autumn in New York that brings the promise of new love.

vitamin yarn. It lifts you up when you're run down. Gay and gay.

that bless the dark. On benches in Central Park, greet autumn.

0: Вечные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.
1: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.

0: з літературою.
1: Популяризатор фольклору і музики Сержук Довгушев рихтує до видання книгу про унікальну білоруську традицію – лірництво. Чому гэтая традиція амаль зникла у Беларусі у 20-м стагодзі? І хто такі лірники? На гэтые і іншыя пытанні адказывае даследчык Сержук Довгушев.
2: Лірники – гэта цэлая традиція вандровных музыкаў, а таксама співаков, якія, ну, уже відомі були ледь не з 15-го стагоддзя, як і у Європі, так на наших землях так само. У нас традиція лірника, яна такий ще має глибокий патекст, глибокий вплив, ось менавіта термін дзяды. У нас шанували завсюди дзядов, і у нас називали тих, хто ходив, співав такі духовні вірші, балади, пісні під ліру, їх називали дядами, незалежно, це було, якого ти узросту, ці молодий хлопець, ці, це вже такий справжній дід. Але ось ця традиція у нас співної культури, лірництва, і завжди наші лірники співали пісні під акомпанемент такого унікального інструменту, як колова ліра. І ще називали в народі лєра, рилля, дядовська скрипка, так само. Ось цю традицію вже вивчаю шмат годов, і як винік гэтага всього будуча книга. Книга, яку я хочу видати і поділитися з усіми людьми.
3: В основі книги гэта твоє дослідження. Я так розумію, ти його ще рихтував у Білорусі. Як почалося гэта, може бути, згадаєш, дослідування? З чого почалося?
2: Я вчився в магістратурі Академії наук. Менавіта пішов туди в 20-му році, тому що хотілося зробити такий унесок у заховання, популяризацію нашої традиції лірництва. Я вже з 2015-го почав грати на лірі, цікавитися інструментом, шукати матеріали. Ось одна із метод була така. І далі почалося, це шмат і пошуків, і в архівах, і книг. Справді, не вельми много можна знайти матеріалу, але є в Академії наук, і в різних архівах, і їздив по музеях. Тобто знаходив у польських, українських дослідчиків. І ось не скончив, на жаль, за вимушеної еміграції. Я в 21-му весною з'їхав, тому я не оборонив цю працю. Я надовго лежала. І у 25-му році я подумав, що було б файно, аби це вийшло книжкою. Почалися перші ось спроби, оформлення у книгу. Були думки так само, як все ж таки, аби вона була на одній мові, чи ліпше на кількох мовах. Так і зникла ідея, аб книга була все ж таки на двух мовах. По-ангельську і по-білоруську. Ну і, звісно, така невичерпальна криниця все одно. І тепер, і в 25-му я протягував шукати матеріали, фотоздимки. І все одно я лічу, що все одно хочеться ще більше включити книгу. Але час іде. Пройшло вже амаль 2 роки, як почав оформляти цю книгу. І думаю, варто вже видати в такому вигляді, як йось, а там достатково темов. І там і портрети лірників, і про музичний інструмент, як він з'явився на наших землях. І цікаво про узгадки відомих етнографів наших, про лірників, коли вони де їх зустракали. Потім репертуар саме важливо показати. Ну і таємна мова, любецький елемент, так само буде приклад словника етнографа Романова, який, в принципі, у 19-му стагодзі зафіксував гэтую мову і гэта унікальна з'ява. І навіть Романов записав, зробив словник мови, які називається «любецький елемент». Там цікаві слови різні.
3: Ти в Фейсбуку написав, що білоруське лірництво – це традиція, яка амаль зникла у 20-му стагодзі. Ось чому вона зникла?
2: Шмат причин. Одна із причин, що відомо, що совєтські влади винищали все, що зв'язано з історією, все, що зв'язано з якоюсь спадщиною. І просто агулом нам була заборона на то, що почали казати, що та боротьба за супроть попрошайничества на вулицях і агулом це пережитки там якої старини. Ну і завжди з одного боку та ідея знищення такої, як ось кажу, боротьба з попрошайничеством, і щоб на вулицях не було ніяких там дивних людей з музичними інструментами і так далі. З другого боку, розуміли і ці совєтські влади, що це ось ніяка з'ява, яка несе в себе сабе некую гістарычную і агулну нацыянальную ідэю, таму што лірнікі сапраўды спявалі па-беларуску, яны распавядалі, яны былі свой час жывымі газетамі, яны даносілі людзям навіны з таго месца. Вось гістарычны балады ты взяць, там спяваюць лірнікі, там распавядаюць пра некую бойку, турэцкая вайна, там вайна з маскавітамі і так далей. То есть небяспечны элемент не падыходзіў. Другой, да, пачаліся войны, і асабліва перыяд яшчэ паміж першай і сусветнай другой, яшчэ можна было сустрэць лірнікаў, а некаторых. Але таксама ўжо, там як узгадваюць розныя этнографы, што часам гэта нагадвала сапраўды профанацыю нейкую, што людзі, там, хто опынуўся в беде, ці там пасля вайны нейкія салдаты, якія засталіся там без ног, яшчэ не бралі інструмент, седалі і спрабавалі гэтым зарабіць сабе такім чынам на хлеб. То бок гэта ідзе ўжо не сапраўдна лірніцкая традыцыя, якая адпавідала лірнікам, не так проста было стаць. Трэба было і пайсці павучыцца. Там былі нават школы ў нас у час. А тут проста пачалі такім чынам простым спосабам зарабіць сабе на жыццё. Ну і агулам ўжо ось з 30-х, лесень да 60-х ўжо пра лірнікаў складана знайсці інфармацыю.
3: То бок у вёсках ўжо не фіксуюцца згадкі пра лірнікаў?
2: Некаторы ёсць, ось, напрыклад, я спяваю песні лірніка з вёскі Ананчыцы, Іван Сарокін такі. Ну пра яго только кажу, даведаліся ўжо пазней, але в 90-х, але от яго забілі, ось пачалася другая сусветная вайна, прыйшлі ў вёску і такі тим чином ён сліпы був, яго першого у вёсці і забили. Ось вийшов на вулицю, і випадково ніяка пуля його забила. Ось це були 40-ві там початок. І я думаю, були лірники, але вже все такі часи, що тут складано. Ёсць ніякі чутки, але не підтверджені, що би це в 80-х бачили лірників на вулицях Мінську. Але кажу, що тут треба підтвердження і різна інформація. Але традиція зникла. Традиція зникла, і потім це знову почало обновлятися, почалися і вироби ліри, і музики, і фестивалі, і так далі.
1: Лірніцтва – гэта традыцыя вандроўных спевакоў-музыкаў, якія выконвалі песні пад акампанемент колавай ліры. Такіх выканаўцаў называлі лірнікамі. Яны хадзілі ад вёскі да вёскі, выступалі на кірмашах, каля храмаў і ў сялянскіх дварах. Такая традыцыя існавала ў Беларусі, Украіне і Польшчы.

упасти, повинен упасти, упасть у кохане. Кожаный повинен упасти, повинен упасти, упасть у кохане. Кожаный повинен упасти, повинен упасть.

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Рим. 14 вересня патріарх Антиохійський і усього Усходу Ян X зустрівся з папом римським Львом XIV у Апостольському палаці Ватикана. Головною темою перемов стало становище християн на Близькому Сході, перш за все у Сирії і Лівані. Два представителі так само обмеркували історичні сувязі поміж Антиохійською православною і Римсько-католицькою церквами, заснованими на супольній апостольській історії і взаємній повазі. Патріарх Ян розповів папу про ситуацію у регіоні і підкреслив, що християни з'являються неід'ємною часткою сирійського громадства. Кажучи про Ліван, патріарх осудив атаки на півдні країни і підкреслив необхідність одинства Лівана в умовах ескалації. Папа Лев XIV відзначив історичну роль Антиохійської церкви і підтвердив готовність Святого Престола підтримувати ініціативи, накеровані на підтримку християн у Сходу і на умацування стабільності регіону. Румынія. 17 вересня патріарх румынський Даниїл прийняв у патріаршій резиденції у Бухаресті Райлі Барнса, посла Злучених Штатів Америки по особливих дорученнях по міжнародній релігійній свободі і помічника держсекретаря у Бюро демократії, правов чоловіка і праці. У зустрічі так само удільничали посол Злучених Штатів Америки у Румынії, спадар Даррел Ніренберг, представники Держдепартамента і американської амбасади. Патріарх представив американській делегації ситуацію з релігійною свободою у Румынії. Він відзначив, що Конституція Румынії і звод законів признають духовну, едукаційну, доброчинну і культурну роль релігійних суполок. Спадар Барнс подякував патріарху за прийом і відзначив глибоку віру і унікальні релігійні традиції румынського народу. Окрім того, розмова йшла про складану геополітичну і релігійну ситуацію у різних регіонах світу, включаючи війну у сусідній з Румунією Україні. Патріарх Даниїл розповів про молитви румынської церкви за мир, особливо про спинення війни в Україні і про допомогу українським біженцям. Баки так само обмеркували проблеми молоді, у тим ліку залежності, сконцентрованість на індивідуалізмі і тенденції до соціальної ізоляції. Турція. Под собором Святой Софії у Стамбулі підтверджено існування розгалінованої сітки підземних проходів агульною протяглістю каля 9 кілометрів. Про це заявив міністр культури і туризму Турції Мехмет Нури Ерсой на прес-конференції. Поводле його словів, праці по очистці і реставрації доступних участків уже почалися, однак доступ до нескольких пунктів закрити праз обвали. Після завершення прац улади змогуть оцініть можливість відкрити для навідувальників ті участки, які будуть признані безпечними. У лютому 2026 року РСОЙ уже повідомляв про документування тунелів, узрост яких оцінюється прикладно у 1600 годів. Міністр так само розповів про реставрацію, технічне обслуговування і умацування будинка Святої Софії, які протягуються. Завершені праці у гробницях, школі, годинниковій вежі і на підлозі портика, а так само умацовані повночно-усходні мінарет. Протягуються праці по умацуванні головного купола і захованні його мозаїк. Для цього внутрі будинка створена спеціальна платформа. При цьому набоженство і наведування Святої Софії протягуються. Бельгія. 17 вересня у Центрі православних церков у Брюсселі відбулося посідження Комітету представників православних церков при Європейському зв'язі. Зустрічу узначалив митрополит Бельгії Афінагор, Константинопольський патріархат. У ній удільничали представники Константинопольського патріархату і православних церков Греції, Румунії і Болгарії. Удільники обміркували будучі мероприємства і ініціативи супрацовництва з іншими церквами, організаціями і європейськими інститутами, а так само підрихтовку і координацію будучих проєктів. Наступне посідження організації заплановано на 10 листопада 2026 року у Брюсселі.
Фінляндія, Літва. Архієпіскоп Хельсінський і усяє Фінляндії Ілля на минулим тидні навідав Літву і заявив, що його візит накерований на підтримку духовенства Литовського екзархату і умацавання супрацовництва поміж двома церквами. 17 вересня представитель фінської церкви здійснив боскую літургію сумісно з духовенством Литовського екзархату. Архієпіскопу Іллі заслужив єпіскоп Таміскі Панарет, екзарх Константинопольського патріарха у Литві, а так само святари з Фінляндії, Литви, Естонії і України. На богослуженні присутнічали представники інших християнських церков, включаючи католицького єпіскопа, апостольського нунція і представників лютеранської і реформатської церкви Литви. Після служби архієпіскоп Ілля дав інтерв'ю литовському громадському телебаченню. Поводле його слов, становлення литовського екзархату знаходиться на раннім етапі і має потреби у моральній, духовній і фінансовій підтримці. Фінляндська церква має намір сприяти його розвитку і поглибленню братських взаємоотносин. Єрусалим, Болгарія. Патріарх Єрусалима повідомив про будучий візит патріарха болгарського Даниїла на Святую Землю, який пройде 25-30 вересня. Керівник болгарської православної церкви навідає Єрусалим у супроводженні делегації. Головною подією стане супольна боска літургія патріарха Даниїла і патріарха Єрусалимського Феофіла III. Головною подією стане супольна боска літургія патріарха Даниїла і патріарха Єрусалимського Феофіла III. 27 вересня у храмі Гробниці Господній. Єрусалимський патріархат повідомив, що патріарх Феофіл, священний синод і братство Гробниці Господній чекають зустрічі з болгарським представителем. У заяві підкреслюється, що будуча братерська зустріча свідчить про історичні і духовні зв'язки, які на протягу століттів об'єднують дві церкви, а так само про їх євхаристичне одинство. Патріархат значив складані умови, які склалися на Святой Землі, і назвав візит патріарха Даниїла практичним виявленням солідарності з християнською громадою регіону і свідченням одинства православної віри. Під час супольної молитви будуть узняті прошення про заховання християнської присутності на Святой Землі, про мир на Близькому Сході і во всім світі. Великобританія. Університет Чечестера присвоїв уселенському патріарху Варфоломею звання гонорового доктора богослов'я. Узнагорода була уручена під час візиту патріарха у Великобританію. Університет відзначив його внесок у богословську науку, міжхристиянський і міжрелігійний діалог, справу міра, оборону правов чоловіка і навокольного осяроддя. Особлива увага була нададена шматгодовим намаганням патріарха Варфоломея по умацаванні одинства поміж різними християнськими традиціями і розвитті діалогу поміж релігійними громадами, а так само його діяльності у обороні релігійної свободи і чоловічої годності. Особно університет відзначив екологічну діяльність патріарха. Грузія. Грузинська патріархія заявила, що більша частка сродків, вилучених на поховання спочилого католікоса патріарха Ілії II, не була використана. Про це повідомив керівник служби по сувязях з громадськістю патріархії протоієрей Андрія Джагмаїдзе, коментуючи заяви про видатки на поховання. Поводле його слов, патріархія з самого початку відала, що більша частка вилучених сродків не буде використана. Організації приватні особи, які представляли різні послуги, у більшості випадків відмовилися від доплати ці гонорарів. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кабахідзе 14 вересня заявив, що попереднє на поховання було вилучено 3 мільйона лари, тоді як фактично використано 722 тисячі лари. Він відзначив, що гетеє дадзіне не підтверджають заяви про розкрадання сродків, однак підкреслив, що лічби з'являються попередніми і потребують здалейшого падліку. Джагмаїдзе виказав надію, що після публічного підтвердження гетих дадзіних прем'єр-міністрам спречки вакол видатків на поховання завершаться.
Словенія. 12 вересня у Любляні відбулася зустріча патріарха сербського Порфірія з прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншем. Баки обміркували становище сербської православної церкви у Словенії і супрацовництво державних установ з релігійними суполками. У зустрічі так само удільничав єпіскоп Буенос-Айреський і Паўднёва-Центральноамериканський Кирил, адміністратор Загребської Люблянської єпархії. Паводле повідомлення сербської патріархії, гутарка пройшла открыто и доброзычливо. Удельника обмерковали присутность сербской православной церкви у Словении и отзначили, что ее суполка протягивает расти. Особливая увага была нададена умацеванню диалогу помеж державными установами Словении и религийными громадами. Баки отзначили махчимость уделу религийных суполок у створения громадства, якое поважает человечую годность, свободу веровызнания и право кожной громады свободно ожитявлять свою миссию у відповідності з законом. Сустреча відбулася під час візиту патріарха Порфірія у Любляну на святкування 90-годдя освячення храма святих Кирила і Мефодія. Германія. Сумісний комітет конференції європейських церков і Ради католицьких європейських єпископських конференцій на минулом тижні провів посідження во Франкфурті на Майні і Дармштадті. Зустрічу узначалили президент конференції європейських церков архієпископ Великобританський Мікіта і президент Ради європейських католицьких єпископських конференцій архієпископ Вільнюський Гінтерас Грушас. Удільники зустрічі обміркували перегледженою хартою екуменіка, тему солідарності і далі кроки у екуменічному супрацовництві. Окрім того, було розгляджено практичне применення положення у хартії про молитву, діалог, адукацію і супольну діяльність. Особне обміркування було присвячено розумінню синодальності з католицького, протестантського, православного і англіканського пункту глядження. У завершенні посідження був прийнятий сумісний документ, у яким виказана солідарність переслідуваними християнами і людьми, які пакутують від гвалта, а так само утримлюється заклик до миру, справедливості і примирення. Комітет узнес молитви за людей, які потерпіли від конфліктів, особливо в Україні, на Близькому Сході і Святой Землі, і закликали підтримувати намагання по обороні життя і чоловічої годності.

Євангельське читання. Євангелія поводле Луки, 10 розділ, 17 по 24 вірші. Вернулися ж 70 з радостю, говорячи: «Господи, і демони покараються нам у ім'я Твоє». Він же сказав їм: «Бачив я сатану, що як маланка з неба упав. Вось, я даю вам уладу наступать на змеїв і скорпіонів, і на усю силу ворожую, і ніщо не пошкодить вам. Однак тому не радуйтеся, що духи вам покараються, а радуйтеся, що імени ваші записані на небесах». У той час узрадувався духом Ісус і сказав: «Славлю тебе, Отче, Господи неба і землі, що ти утаїв гета від мудрих і розумних і відкрив гета малим дітям. Так, Отче, бо гета було доброугодно перед тобою». І, повернувшися до учнів, сказав: «Усе мне передадено Отцом моїм. І хто єсть син, не знає ніхто, кроме Отця. І хто єсть Отець, не знає ніхто, окремя сина, і кому син хоче відкрить». І, повернувшися до учнів, особно сказав: «Блаженні очі, які бачать тоя, що ви бачите, бо кажу вам, що многі пророки і цари хотіли бачить тоя, що ви бачите, і не бачили, і чуть тоя, що ви чуєте, і не чули». У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Невірогодні події відбулися з пункту гледження тогочасних людей. Апостоли Христові одним іменем Ісуса примушали нечистих демонів покаратися їм. У старозаповітні часи при пануванні магічних релігій у світі многі люди могли спробувати ніяк боронитися від уздіяння злої диявольської сили. Могли спробувати праз магію ніяк домовлятися з демонами чи уступати з ними у ніякі союзи. Але ніхто не мог підпорядковувати демонам, ніхто не мог бути мацнішим за їх. І ось апостоли, уражені до глибінь їх душ, приходять до Ісуса, каб засвідчить тую невірогодну силу, яку яни отримали у ім'я свого наставника. Так, Йон єсть тим, хто ще до створення бачного світу назирав падіння дзяніці з небесних вишиняв до пекла. І Господь Ісус ще раз підтверджує силу, яку Йон дає своїм учням: «Я даю вам уладу наступать на змеїв і скорпіонів і на усю силу ворожую, і ніщо не пошкодить вам». Гэтае дабраславенне і гэтая сіла Христовая застаецца ў жыцці хрысціянскай царквы. Кожны верны вучань і вучаніца Христовая ў той ці іншай меры могуць рэалізоўваць яе. Аднак у нашым жыцці часта бывае так, што нават хрысціяне маюць нейкі забабонны страх перад тым, калі сустракаюцца з праяўленнем нейкіх дэманічных сілаў, ці з магією, ці з людьми, які практикують ніякі магічні практики. Будучи християнами, тим не менш мають страх. Дорогі брати і сестри, давайте ж будемо пам'ятати і навіть повторати слово: «Мацней за Бога нема нікого». Менавіта від Бога я приймаю і все добре, і все тяжке, що посилається мені як випробування. Бог визначає моє життя, а не ніякі там приговори, гаданні, магічні маніпуляції. Коли ти з Богом, то не бойся нічого. Амінь.

Свобода чоловіка як основоположна християнська коштовність, християнське асенсування чоловічого права на свободу слова. Серед світського громадства існує міркування об тим, що християнство сприяє розвитцю у чоловіку так званої рабської психології, обмежовує свободу особи і спиняє її розвитцю. Особливо моцний такий пункт глядження на постсовєтські простори, де ціле десятигодзі офіційна пропаганда узрощувала тезу інтелектуальної недосконалості і згасання релігії. Погляд збоку бачить у церковному житті нав'язані відносини, які приводять до знішнього підпорядкування волі чоловіка ніякій доктрині чи до наставника, коли кожний змушений лічитися з кимсь, принцип ієрархічності, і приймати певні міркування, догматичність. Нередко з боку і самих християн, які не мають ґрунтовних богословських ведів і справжньої духовної традиції,

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Мне, тебе, нам сказка малый сон.
1: Владимир Липский. Клякса-вакса і Янка з Дзіўнагорска. Частка другая. У якім пачынаецца падарожжа Кляксы-ваксы і Янкі. Адбываецца іх сустрэча з шэрай мышкай і катом Бульбуем. Над Дзіўнагорскам займаўся светлы ранак. Горад прачынаўся. З камінаў драўляных дамоў цягнула дымком. Гулі на вуліцах машыны. «Бывай, мой горад!» – журботна прамовіў Янка. Но развітвацца заўсёды сумна, а Янка развітваўся з родным горадам, з мамай і татам упершыню. Ён ніколі не хадзіў і не ездзіў далёка адзін. Было нават трохі страшна перад нязведанай дарогай. «Хадзем!» приспешвала Клякса-вакса хутчэй. «А давай лепш паедзем», прапанаваў Янка. «Як?» здзівілася Клякса-вакса. «А вось як!» Янка расшпіліў свой ранец. Там ляжалі два прапелеры з маторчыкамі і дроцікамі. «Ой, што гэта?» «Зараз пабачыш», адказаў хлопчык. «Павярніся на хвілінку да мяне спіной». Клякса-вакса павернулася, і Янка прышпіліў да яе спіны прапелер. Чырвоныя дроцікі з уключальнікам працягнуў наперад і растлумачыў. «Трымай іх у руках, націснеш на левы, маторчык пачне працаваць і ты ўзляціш. Націснеш на правы, маторчык выключыцца і на пасадку. Зразумела?» «Ага», – ціха сказала Клякса-вакса. «Такога дзіва яна яшчэ не бачыла». «Янка, а дзе ты ўзяў такія цацкі?» «Мы з татам змайстравалі, як у Карлсана, што жыве на даху», з гонарам адказаў Янка. «Мы яшчэ не такое зробім, тата мой выдатны майстар». Янка прыладкаваў прапелер і сабе. Калі ўсё было гатова, даў каманду. «Паехалі!» Ну, кожны націснуў на левую кнопачку, загулі маторчыкі, і яны падняліся у неба. Доўга ці мала ляцелі, але нарэшце ўбачылі ўнізе на лясной палянцы прыгожую хатку. Прызямліліся непадалёку ад яе. Янка склаў прапелеры зноў у ранец, закінуў яго на плечы. Кляксі-ваксі не цярпелася. «Ну, хадзем хутчэй, паглядзім, што там за хатка? Можа, якраз у ёй пяцёрка жыве?» «А калі воўк?» занепакоіўся Янка. Але Клякса-вакса смела папраставала да хаткі і ўсю дарогу павучала Янку. «Трэба быць смелым, інакш ніколі не знойдзем пяцёрку. Адчыні дзверы!» Рашучасць Кляксы-ваксы надавала смеласць Янку. І ён падышаў да дзверэй лясной хаткі і пастукаў. «Хто ў хатцы жыве?» Дзверы рыпнулі. На ганак выйшла гаспадыня. Была яна ў сарафане колеру пераспелай брусніцы. На галаве хустачка ў жоўтыя бобкі, нізенькая, з дробным тварыкам і вельмі увішняя. Яна бегала па ганку туды-сюды і прамаўляла. «Я шэрая мышка, уладарка бруснічнай паляны, любімая праўнучка маёй знакамітай прабабкі мышкі Нарушкі. А вы хто будзеце?»
2: «Я Янка з Дзіўнагорска».
3: «А я Клякса-вакса».
1: Здзівілася шэрая мышка.
3: «З чалавекам даводзілася сустракацца, а вось жывую Кляксу-ваксу бачу ўпершыню».
1: «Яна дапамагае мне», пачаў тлумачыць Янка, але ў гэты момант побач з хаткай у кустах нехта моцна захроп.
3: «Не палохайцеся», сказала шэрая мышка. «Гэта спіць кот Буль-буль».
1: «Кот?» не паверыў Янка.
3: «Кот Буль-буль»,
1: спакойна паўтарыла шэрая мышка і паправіла хустачку на галаве.
3: «Каты ж любяць мышай есці», амаль шэптам
1: сказаў Янка, быццам
3: dawiarał szarej myszce wielikую tajnu.
4: Ci!
3: Zasmiała się szaraja myszka, a kali supokoiła się raz tłumaczyła.
4: Heta dziki, jaka ty!
3: Drapieżny ja, a nasz bulbul, swojski kot, i on lubić jeść rybu, nawet cukierki, przyszał do mnie z города. Jego rajniejsze jak gospodary wygnali, a ja preniala, a dagrela, nakarmila,
4: i on i został się. Pracuje u mnie wartownikom.
3: U szarej myszki głosok tonijki. Gawryla jana chucinka, jak i biegała.
4: Dziwosy, dy chodzie, nie mógł strymać zdziwienia Janka.
3: A ty pra taki ja dziwosu u swoim dziwnogórsku nie wiedział?
4: Nie,
3: zaramliwa przyznał się Janka.
4: U naszej kwatery nikoli nie żelika ty, mnie pra ich u kniżkach czytali.
3: Tymczasem pracznął się kot Bulbul. I on podeszł do gościej, stał na zadnie lapy, aby piorsia na kij, nadział okulary i jak robić u się wartowniki, stroga spytał.
4: Kto takija? Czego zawitali do nas? Kudy idziecie?
3: Szara myszka poczęła rozkazywać, jak zawódź gościej, kto jany, odkul. Dalej tłumaczył Janka.
4: Rozumiejecie, my szukajem piaciorku.
3: A, jana smaczna ja? Oblizał się kot Bulbul.
4: Nie, ja je nie jaduć,
3: zauśmiechał się Janka.
4: Ja je wydajuć szkolnikom, kto dobra pisze, czytaje i raszaje zadacze.
3: Miau, kot Bulbul paczuchał lapaj za wucham i skazał.
4: Nikoli nie baczył piaciorki.
3: I ja nie baczyła, propiszczała szara myszka.
4: A czemu ona uciekła od siebie?
3: Spytał kot Bulbul. Janka zirnął na kliaksu waksu. Ta ja cora mu zrobiła się ognista czerwonej, a puściła galawu.
4: Ja sam winowaty,
3: skazał Janka. Zaplamił strzytak, a tam jak raz piaciorka żyła. Jana czyściocha, nie wytrzymała i zbiegła.
4: Eta ja winowata,
3: nabrała się możności kliaksa waksa.
4: Ta mój haczu do pomachczy, Janku. A gdzież wy szukać budziecie swoją piaciorku?
3: Spytała szaraja myszka.
4: Usiudy,
3: raszucza wyhuknął Janka.
4: Uwieś świat, aby dziem,
3: dodała kliaksa waksa.
4: Uwieś świat,
3: pazazdrościł kot Bulbul i lagodna zirnął na szaroju myszku.
4: Gospodynia, probacz staromu badziachu, ale chocece im nie pobaczyć świat, choć raz zirnąć na tuju piaciorku.
3: I mnie nadak uczyła siedzieć u się życia u ładnej chatce. Może wy i nas uzięli z soboju? Poprosiła szaraja myszka u Janki.
4: Ja nie suprać, ale u nas tylko dwa propieliery,
3: odkazał Janka.
4: A co to takoje?
3: Zdziwiła się szaraja myszka.
4: A kap lecieć można było.
3: Woj, chyba szliotaj uczy znajdziesz piaciorku, zasumniewała się szaraja myszka.
4: Po ziemi trzeba chodzić. Tady bagata czego ciekawego pobaczysz, prawda, Bulbul?
3: Twoja prawda, gospodynia.
4: Prawilna, nam trzeba podarożniczać piesza,
3: podtrzymała kliaksa waksa.
4: Niechaj będzie po waszemu, pogodził się Janka.

0: Радіо Радце.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточчині і Сокульщині.
2: Ультела! Краєзнавчий словник Ула Шмулько Лейзорко запрошаю. Уже неодночі у краєзнавчому словнику говорилося про вандровки по Книжинской пушчи, але наколки маем так прихожи вирашені, варта ще раз узгадать славутую Книжинскую пушчу, яка з'являється місцем отдыха целого Білостоку і ще, напевно, незліченої колкості великих фанатов Подляша. Гэтых, а гаворка йде про фанатов нашого регіона, як оказывается, що раз больше, а гэта так само заслуга многих краєзнавцев. Краєзнавцам поводле тлумачальнага словника беларускай літаратуры і мовы Судніка і Крылкова можна называць чалавека, які займаецца вывучэннем свайго краю краязнаўствам. А краязнаўства, паводле таго ж словника, гэта вывучэнне асобных мясцовасцей краіны з пункту гледжання іх геаграфічных, культурна-гістарычных, эканамічных, этнаграфічных асаблівасцей. Так, гэта напэўна не лёгка, а нават для некаторых немагчыма, бо кожнага энтузіяста абмежоўвае ці гэта праца, ці сям'я, ці хвароба, або нейкія паразы. Усё-такі Падляша прамуюць не толькі установы, пакліканыя дзеля гэтай мэты, але таксама і людзі, і кніжкі. Доказам може бути Павел Шрединський, який присвячає свої книжки місце свого народження, значить Подляшши. Не тільки кількість публікацій може свідчити об відах про наш регіон, сам автор дуже цікаво розказує про різні менші і більші містини, їх жихарів і історію. Тому нічого дивного, що обмежування тими усіми справами, які не дозволяють стати справжнім краєзнавцем, або і тим, які просто не хочуть їм стати, не хочуть їм стати, і таким, які може і нешта відають, але з ніким гэтым не падзяляюцца, не падзяляюцца ведамі, то книжки Павла Шрединскага, напевно, будуть цікавими. А уже відомо, що тішаться популярністю не тільки на Подляшшы, але і у других регіонах, аж по сам другий край Польщі. А героями книжок Шрединського, так само і звіри, які, як оказується, так само мають голос, значить місце і простору для свого повного життя. Тому у сьогоднішньому краєзнавчому словнику ще раз почала від Книжинської пушчі, яка об'єднує Подляшша, бо тягнеться з повночі на південь і ще по боках. Бо можна спазнавати її з канапи, з книжкою менавіта у руках, у тим ліку з книжкою, наприклад, Павла Шрединського. Дякую за увагу, а з вами була Ула Шмулько-Лейзорко.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточчині і Сокульщині.

Marija Dijević, djevoča je prozvišća Renhajla, jeroj sjonješnjej pjeradače seriji Spadljaša rodem mjesce, padjiji, ljudi. Narodila se ona u 1930. godi u mjestečku Orlja, što na Bijeljšćini. Šmat gadov spjevala u bjeloruskim narodnim kolektivi Orljani. Jeje djetinstva pripala na miđuvojenni period, kali mjestečka Orlja bilo šmat kulturnim i šmat nacionalnim. Pobač sebe tu dožili pravoslavnija, gabreji i katoliki. Во успоминах Марія Дієвіч, довоєнна Орля була містечком, у якому квітнів гандаль, культурницьке життя. Жихари молилися у синагозі, церкві і католіцькій капліці. У місцевій школі вчилися разом білоруси і габреї. В успомінах Марія Дієвіч заховався так само великий пожар 1938 року, у виніку якого згорела амаль пол містечка.

0: Tam, gdzie tperka naprzeciw ośrodka, gdzie był stary ośrodek. Dom nasz tam był, my tam żyli. Nas było dwa chłopcy i dwie dziewczyny. A w sumie to było wszystkich sześć, ale to już była przyrodny byli, znaczy po tatowi, a po mami, żeby nie byli rodni, bo tato był udowcem, jako żenił się z mamą. O, i taka ja była kupka nas u maleńkiej chatki żyli. Tam był jedna kuchnia i pokoik. До школи пошла я в 8 лет, бо не було що вчитися. Як прийшла старша додому, то треба було вже йти братові. А брат був від мене старший рік, але дуже добре вчився. І його пані була така Берлогова, що дуже любила і шкодувала, і завжди йому купляли бути. А школа була там, де тепер стоїть наша школа. Не нова школа, то там була школа, тепер де костюм, то там була. А гміна, то була напроти осіродка здоров'я, що тепер новий. Там була вперуч гміна. І стояв там коло тієї загороди, стояв криш цементовий. І там була гміна. А потім гміну вже зробили, перенесли до мурованої. То там, власне, була їхня каплючка. У голові, а тут була гміна.
1: Пам'ятаєте школу?
0: А чому не пам'ятаю? Пам'ятаю я. Колодець там же був такий ще крутий. Приставляла я. Я же 6 літ мала, то вже ж приставляла. Зараз покажу по здвінці. О, там є. То вже нікого нема, одна я живу. О, бачиш, то артистка яка я? Що до школи не ходила. О, то я. А то мой брат маленький.
1: То?
0: О. Краковяки танчує.
1: І то котрий рік?
0: Я до школи не ходила, не знаю. Ну то може 37-й рік. Не знаю, не підписане. Орлянська, ну була та його Ошкевича жінка, але вона не вчила. Вона ще вчилася за Польщі. Одна в Орлі, одна, котру вчила гміна. О, то Варка Лошкевичова. А то все були приїжджі. Директор був Врублевський.
1: А пам'ятаєте свою першу учительницю?
0: То, чи ж не пам'ятаю. Здіянця мала навіть, не знаю, останньо як приїжджала, вже як вернулася з того із Сибіри, то приїжджала до Ворві і приходила до мене. Я вже була замужня, я вже жила тут, і вона приходила, принесла мені внучки своє з дєнці, і сама прийшла мене від, бо я була примусом мушка.
1: А як вона називалася?
0: Марія Врублевська. За Польщі то були харцежі польські, а жиди організація була халуці. Теж мали риготувки. Наші мали зелені, а вони мали бронзові. Перші їхали польські на фурманках і співали. А ті вже співали. Еле, еле, де халуца, де халуца. Еле, еле, то разом, разом. Де халуце, а халуце, а. Так польки не пам'ятаю, все пам'ятаю такі його. Що я бачу в очах, то є. Я їх могла б намалювати. То є все. Пам'ятала, які хатки стояли, як, де жиди жили, де смотро жив, де воїно жив. То є все в мені в очах. Є, я маю то є все в очах. Було кілька кафлярню. Тут он коло нас, то була нова кафлярня. І там було три. І господарили мулі вайщини. А млин то був за санації сіраткого. Мітинг все робили, якийсь мітинг називався. Ну то вже йшли люди там на той мітинг. І вже виступають жиди. Ну, попросту жидовський зеспіл. І співали таку пісню. Аса Ленін революція, ойра, ойра. Аса Сталін конституція, ойра, ойра. Хавейрем, хавейрем, хавейрем, гуд-гуд-гуд. Ото всю пісню співали.
1: Tutaj teper, gdzie mamy rynok, te budynki, że zostali się, to jest po żydówski?
0: Tak. O, te je wsi budynki, co stajat. і склеп той, що новий тепер обновили, то все жидовське. То тут і була, Збуцький був, і Маламент, Збуцького була господа, чи як там колись називали, чи будинка там, ну, попросту була те, якби тепер, ну, кав'ярня чи щось. То дуже було таких хворих, бо ще Берко був такий. То був такий інтелігентний жит, і інтелігентна там була така ресторація, вроді би. Там теж заходили, от як вже там кафлярі ходили, як виплата, чи навіть, ну, такі були. То там була ліба ще така жидовка, то був і склепик, а в його була та півнушка така. А тут був Швіцинський, де живе тепер, то був масар. Він бив свині, робив вироби і продавав вироби. А Швіцинський говорив, як умру, то коб в церкві дзвонили дзвони. І як він умер, то в церкві дзвонили по їм дзвони.
1: А він не був православний?
0: Ні, вони, але вони ходили все до церкви. Вони католики, але я не пам'ятаю, сколь вони тут приїхали. Не знаю, цього не знаю. То, що була така божимова, теж. І були такі дуже люди, добрі були. Не можна сказати. А в нас не було різниці, ми всі були одинакові. Ходили і на вечерню, але вже як було майове, то ми бігали теж до їх на майове.
1: Ще там працювала де божниця тепер, то була воно ще та божниця, чи ще були якісь
0: побудови? А були дерев'яні ще, то вони згоріли. Були з однієї сторони дерев'яна, така хороша була школа, хороше зроблена була, і з другої. І вони згоріли. Як був пожар, то вони згоріли.
1: А ви вже пам'ятаєте той пожар?
0: Пам'ятаю, то вже мені було 8 літ, як горіла вугілля. Барцо, в очах мені тою все.
1: І от чого то почалося?
0: То так говорили, що варила жидовка покуст. Ми колись що таке варили самі, не було. Робив олій, ніби їй чоловік, чи як оліярня була, і вона варила покуст. І загорілося від того покусту. Було страшно. Наша хата теж вже, бо кафлярня вже горіла. А наша була коло кафлярні, тут вона на цьому пляцові, то була нова кафлярня поставлена. То була кафлярня, а то наш дом. Як вона горіла, то горіла вже і нашу хату. Оно люди збіглися, а мама з татом пішла рятувати пожар там, де горят. А осталася Яно і Павло, брат. Але прибігла бабця із Кошельов, маміна матка. І вже наша хата починає горіти. Але люди зараз скочили, які були там у нас родна, бо то колись були такі плахти, родно було все. Все брали і в тої вдоли. А там була шлямарня, де переробляли глину, щоб робити кафлі. І ті всі плахти мочили в ту глину і окрили нашу хату. І тим осталася наша хата. А мама вже прибігла туди, і бабця дуже кричала на неї, чуть не набила. Покинула, каже, дитя, а я кричала, плакала, не знала, що робити. Відомо, скільки мені було 8 літ, то так я пам'ятаю. Так, і вигоріла, і Більськова вигоріла вулиця. Ну, просто ціла вугілля згоріла.
2: Дві треті жихарів до воєнної Орлі, що на Більщині, складали габреї. Як згадує Марія Адієвич, герой сьогоднішньої передачі з серії «Спад ляша родам. Місце, події, люди», до габреїв у Орлі належали три п'якарні, кафлярні, які давали працю місцевим жихарам. Усі тут жили дружно. У пам'яті Марії Адієвич засталіся габрейські святи, армянська синагога з пишними фресками і тоє, що місцеві жихари відали мову ідиш, а габреї уміли говорити на армянській гаворці. Здаралися так само мішані білорусько-габрейські служонстви. Увесь гэты світ загинув разом з ліквідацією армянського гета 3 листопада 1942 году. Амаль 1500 довоєнних орлянов були забиті у лагері смерті у Треблінці.

0: тижнів пам'ятаю. Ті, що зі мною ходили до школи, то пам'ятаю. Маля Бушміц, Етя Пюрко, Фішбен, Ривка, Юдель, Ляцький, що був один Ляцький, то був дентистою, а брат його був у Банкові. А знав, і ходив син до школи. То були жиди. Ну, ще така Хая була, то теж ходила зі мною до школи, то вона Хая називалася. Ось його, знаєте, так би то вона би, та я що, була пікарня, і я ходила туди купляти послідки. Ото то вона буде, ось я, але як вона наживалася, то я не знаю. І ще була маламент був, то маламент та пікарня була у Паркові, тепер де парк загороджений, то була у Паркові, і така я пінтруговочка дерев'яна. Там була пікарня. І ще одна була пікарня. Тут, коло церкви, три пікарні було. Маламент. Ото ся була там, дівчинка. Ну, вона вже була така більшенька. І як я купляла, завжди рвала щовух. І як зароблю гроші, то йду купляти до тої пікарні. Ті послідки, колись пекли такі з цибулею. Послідки, ну, кільки там грошей маю. І вона якраз їла яйце. А мені так захотіло яйця, а мене ще осталися, мусить, десь пара грошей. І я їй кажу, я так хочу яйця. І наставляю їй гроші, але вона гроші не взяла, не віддала мені то яйця, що їла. Та я жидовка. А я мені кільки було, може, 7 літ. Субота була у них, то вже в п'ятницю запалювали жиди свічки у вікнах. А ми ходили, діти такі його і гасили. А ліду тут робили, поки не дознався тато, бо поскаржилися, бо жиди знали вже мене. Там теж разом годували, то як вже достала, то вже більше не ходила. Але ходила підпалювати свічки. Вони в печі не палили, треба їм було розпалити піч. А як розпалиш піч, вже 5 грошей заробиш. Ну, то в одній розпалиш, у другій вже 10 грошей. А то вже великі гроші були. Бо грош то було 4 маленькі червоних за грош. Цукерки такі маленькі. О, то було за грош, а вже як 20 грошей, то вже і чого хоч і хлеби купиш. А були склепи много. Шемісники були, кравчихи були, шевці були, столяри були, гавчарки. Є ще робили панчохи теж, машина була така. Дуже було. Ковалі були жиди. Мій тесь учився у жидов. То вже потім, як жидов не стало, то вже мій тесь був ковалем. А так то все, шемісники були жиди і були добрі шемісники. І столяри його робили окна і двері, і всюткою будували хати. Шевчо, пам'ятаю, і Хацкель був, Гершко був, доктор був жид, фрізер був жид. Пурим, то так якби, вроді би Пасха мусить. Така була традиція, що у них на Пурим то ходили з такою трещоткою. Робили такі самі дерев'яні, хлопчики робили, нам Ваня переважно робив. І я ходила з цією Тарасовкою на той Пурим і щось там говорила. І давали булки. А булки були такі, о, такі конти такі, о, із маком. То зайдеш по Тарашчиш, я там щось казала по-жидовськи, я вміла, вже мене тато навчив, бо тато багато говорив по-жидовськи, і тато, і сестра, вообще всі ренгайли говорили по-жидовськи. І він мені там навчив, як казати, і я цілий кошик булок назбираю, тей Тарасовкою.
1: А пам'ятаєте якісь жидовські слова?
0: Аблохцями, авейцями, аблохцями.
1: А що то значить?
0: Аблох, ой Боже мій, ой Боже мій, ой бо авейцьми, авейцьми. Я знала дуже і вміла якусь пісню. Теж вміла говорити трохи по-жидовськи, а вже забуваюся. Тато мій робив у жида, колькись він там і платив, я знаю, у хацьки лялів, дуже пожонний чоловік. А жінка його була так, якби пілінгняркою. І ми того жида називали дідом. Він такий був добрий чоловік. І ми його називали дідом. І він тако, наприклад, гроші. Відомо, сім'я велика, а гроші не дуже. Колись платили, не знаю, чи у тиждень 5 злотих платив, чи як. То тако сказав, брати ті булки і хліб на ксьоншку. І брали, пекар той, де брали, записував. І тоді вже як виплата, гершко той йде, розчитується. Кульки наберемо, а решту віддає гроші. То так помагали, попросту помагали. То було за совєта. То так виглядало. Пошли, записалися до гміни і все. І погуляли. І вже наші хлопці, мій дядько навіть, о, тату брат, то теж жидовкою був жената. Сашечка теж був з Гітлею. Дуже хороша була жидовка. Одна і друга. І тая була Гітля. То Гітля то була Сашечки, а наша то була Шейна. Дядько міг. Була дівчинка. Була дівчинка. Вже така великенька. А другою була у Цьонжі і пішла до Гітлі.
2: Так,
0: так. Та я, що у Мітлашах, теж була дуже хороша жидовка. Із багатої сім'ї, Бейля називалася. Така я хороша. За церква була хата тих жидов. То вона десь одна сестра, що перед успіла виїхати до Америки. То було, я сама бачила на очі, бо то було, як то на плоту такий, шоколад, а наша хата. І я примітила, що є дві дзюрки, відбиті остроколи, прибиті так на тоненько, відбиті. Думаю, що що таке? А потім доглянула. Приходили жиди, приходили наші, люди там вже були такі, які приносили м'ясо, телятину. А за тое давали їм газу, соль, щось там матерію, понімаєте? То було так. Ніхто не подумав, що то може бути. А вже була, вони знали, хто на варті десь є, як там. І вже як було, то його, то так же приходили. А навіть і виходили. Може, хто і виходив. Бо я знаю, що доба приходила жидовка до нас із гетті. Доба вона називалася, приносила нитки вишивати кожухи. Так же помагали, чим могли, як могли. Але іначе що ж могли зробити? Рано встали, а як ми, як була гета та я загороджена, то як коло нашої хати йшов пруд. То коло нашої хати, як ми, як я встала вже, то вже німці стояли. Тако, з вінтовками, тако, то він, о, стояла вже німці кругом стояли. Я вибігла на вулицю, о, преч уже. То далі підбігла, то вже ціла гета обставлена. І тоді вже стали вивозити їх. Як вони виводили з гетти, як вони плакали, як вони кричали, як вони йшли вже до тієї брами і їм обрізували. Тія. Стояв німець з однієї сторони, з другої, і обрізували тія плецаки їм. То ще було до брами, то вони як йшли вже по тую браму, то німці. І вийшов рабін. Рабіна добре дуже знала теж. Його дівчинята, дочки і тую рабіншу. І як вийшов рабін, вони дуже стали плакати, там кричали, віщали, там все було, то що діти, і все. І він сказав, що не плачте, так нам дане Богом, так написано в їхній Торі, що тоє має бути. Тоді вони кричали, а чому ти нам не сказав того, що то такоє має щось бути. Ми би, може, якось щось інакше, може, ми інакше щось зробили би. Кажу, що вони просто так кричали, а він їх там стояв на середині і успокоював. Коли вони не плакали, значить, бо так Богом дане, що така має бути їхня судьба. О, пара жидов утекло, з гетти, як вже їх мали вивозити, то пара утекла. Ну і що, забігли до Шерню, там чи до Загайкова. Ну і що? Вернулися, бо заб'ють сім'ю. Бо в кожній хаті, на кожній хаті, де жили жиди, була така дощечка, і всі пописані, скільки є. І от німець йде до хати, дивиться, скільки там має бути, заходить до хати, нема тільки де. А вони не розбирався, і вони вернулися, бідненькі. Прибігли 2 чи 3 жиди, утекло. І вернулися, і пішли. А як йшла тая вже, як вже їх везли, то старих везли на фурманках, старих і малих дітей, то на фурманках. І я стояла на вулиці, значить, за плотом на вулиці, і бачила, як жид кинув мішок, так якби для нас покинув. І то буде той, що робив, я познала, що панчохи робив. А підбіг юдель, той, що зо мною вчився, того мішка брати. Як же ж німець із тієї колони вийшов, як дав йому тієї винтовкою по голові, розбив йому голову, кров лється, подбігло ще 2, і його за ноги і вкинули на фурманку. Я так злякалася, що втекла аж на гору, бо я його знала, бо то сусід був, той юдель. Я втекла на гору, а лише потім думаю, ні, треба злазити, бо треба йти бачити, що то буде. Далі я йшла аж під криш той, що не мітла, що вже. І йшла тая беля, і то була тая дітки, і так перепоясана з хусткою. І йшла матка його, Павла того Гонти, мати вела тая дітки. І вона дійшла, тая колумна вже дійшла туди, остановилася. І вона обняла матку тую, долончила до того і пішла з тими дітьми. І все мені в очах таке.
2: Гади Другої сусвітньої війни трагічно записалися у історію містечка Орля, що на Більщині. У 1939 році нова совєтська влада почала уводить новий порядок. Вивезли на сходи до воєнного уладальника орлянських кафлярняв Вайштина Войта Ваньковича і сім'ю загадчика школи Тадеуша Врублєвського. Вивозка на Сибір і у Казахстан не обминула і нескольких орлянських білоруських сім'яв. У червні 1941 года, відступаючи з Орлі, червоноармійці застрелили 7 місцевих жихаров. Не менш трагічними для містечка стали гади німецької окупації. Нова німецька влада увела примусові шарварки, вивозила молодих на примусові праці у рейх, де урешті ліквідація 2/3 жихаров містечка. Габрея, у яких сперша замкнули у гетто, ограбили з майомості, де наконець вивезли у Треблінку. Другая сусветная война во вспоминах Марии Адиевич, героя сегодняшней передачи с серии «Сподляша родом месце, подеи люди», почалася разом с отводом польского войска праз Орлю и песней про маршалка Рыца Смиглага.

0: помню такое щось, що прийшли ми до школи, а пані та я, що учила нас, Тендеринде, здається, вона називалася. Фамілія була така, то вона учила нас співу. Як ми прийшли до школи, то вона каже: «Діти, кохане, дійсно будемо співати пісеньки о нашому коханому возу Різе Шміглі». Все я пам'ятаю. І пам'ятаю, якою вчила пісеньку. На Шміглі, Шміглі Різ, є недільний воз, де скаже, підем з ним на Німцю тлуц, нік нам не зробі ніць, нік нам не руші ніць, бо з нами Шміглі, Шміглі Різ. Отак була пісенька сяя, і зараз війна. І от встаємо, як то відомо, як то діти бігаємо. А йде військо, польське військо, бо то ж конічок такий чорненький, і тягнув пулемета, і кухню, і солдатики йшли за ним. Одьон, пам'ятаю, як десь в очах мені, одна нога боса, а друга завінута, які були, колись аж до коліна забивали, онучки мусі. Ну і так було їх, може, я знаю. Більше не було, може, як 100, до 100, може, більше не було їх з тим. Ну і вони встановились там, де міна була, тут був вольний пляц і була помпа, колодець. І вони там стали, то є військо, і ті села, а вони худенькі здавалися, всі голодні, казали, що кількість там вони не їли. Але зараз жиди, ті, хто мив пікарню, 39-й рік польське військо, зараз жиди несли хліб мішками, пекарня, ті пекарі, ровером хто в'юз. Люди зараз несли молоко, бо то кожен мів корову, несли молоко, а ми мали діти такі, ну то була перша клас, то Чижухова подавала нам кошечки і сказала йти рвати помідори. А помідори були Вайштиновий город, був тут Покутовщина, і там були посаджені помідори. І ми ті помідори рвали, вони були ще півзелененькі. І вони їх так їли, ті солдати, ну, голодні. Аж тут якийсь момент літить самоліт. Ну, тоді казали аероплан. Літить, ми ще, відомо, всі дивимося, бо то й учителя стоять, і ті солдати. Вже розпалили, правда, ту кухню. Вже кухня стала там. І вже мали щось варити. Той аероплан перелітив раз так округом, там над нами. І ще другий раз. Як другий раз літів, став стріляти. Ну, то пані кричала, всі попадали, солдати попадали, ми попадали. Але я бачила, бо я ще поняла, як він стріляв і туди полетів, так як на Більськ. Туди. І як я побігла додому, ми всі полікалися, відомо. А рано встала, думаю, пійду, забачу, чи є солдати. То вже не було нікого. Чи вони зараз вночі пішли. А що вони прийшли тут? Вони пара днів, може, побули. Вони мали підписаний договор Росія з німцями. Але як прийшли вже русські, зараз так. До 41-го. Угу. Нам було інтересно, стояло тут військо, співало. Ми навчилися від їх пісень, сулікото, що їх навчилися. Бо йдуть солдати і співають, а ми за їми, діти, вони тут і коротко були, ті русські. Ну. Зараз ж німець напав на Росію. Як прийшли в 40-му рокові совєти сюди. Ну, були такі, була міліція, так називалася. Але хто? Войтом то був Ванькович, поки його не вивезли. А секретаром був Чежух, і він був до кінця Чежух. Бо Ваньковича то вивезли совєти. І тоді вивезли в Рублевського, він був директором школи в Рублевській, то їх двох вивезли. Але то було вже перед самою війною, бо родини то ще вивезли туди до Росії, а вони прийшли. Як німець прийшов, вони вернулися. Бо тоді ще й Вайщину вивезли, то й Вайщини поприходили. То німецький то був бурміш у Урлі, Сендзік. Фамілія Сендзік, але як називається, то не знаю. І був секретар. І був агроном. Де ośrodek zdrowia nasz był, to jest stary ośrodek zdrowia, to tam żył burmistrz, a agronom żył tam na Mlynowej, a sekretar, to też musiał żydowsku gdzieś żył i było jeszcze dwie Niemki, Anna i Gertruda. I to robili oni w gminie. I to sekretar robił w gminie i te dwie dziewczyny. Pamiętają, jakiś Niemiec przyniósł do tata poczynku. Туфлі ладити, бо то був тато швець. Ну, як тато зробив ту і починку, то я вже сказала, мені коп'я занесла до гміни. Зайшла я до гміни, а чежух палив папіроса і дим копійшов у ту печку. А та, як Гертруда проходила, як добре їх знала, і каже йому до його «Глово їдь там». Так, дала, ніби мені заплатила, дуже мало грошей. А я ще стою, а робила ще там Раїса Давидовна. Учителька вона була в школі, учила німецького. І робила там, каже, Маня, то вже все, вже більше не дасть. Я до них пішла. І так приходжу, говорю, що вона так Чежух. А Чежух то був секретар, інтелігентний, дуже. А жінка його була учительниця, то дуже ж знала. Вони що поробили? Жвірові. Ходники поробили. І коло, на кожному пляцові посадили яблуню. На кожному пляцові посадили яблуню. Оно що? Треба було ходити на шарварок. Наприклад, от визначення вже мій брат ходив на той шарварок. Щодень треба було йти на шарварок. І десь він захворів, корчували до Бєльська дорогу. Були зарошняні корчами одна сторона і друга сторона. То є все корчували, і треба було то його стягати і палити. Бо тоді стали вже робити, то жиди працювали, дорогу робили до Бєльська. Ну і він як захворів, то я, треба було мені йти. І я пішла, було дуже зимно, мороз був. Я змерзла в ноги, як стала плакати, кричати. Ну, то коли я мала 12 літ, пустив мене, але щодень треба було ходити. Тоді жиди робили, вже вони були в гетті, і робили тую дорогу. А за німця то було дуже страшно, дуже, я вам скажу. Бо позабирали от 14 літ молодіж до Германії. Позабирали перший набор, то мали на 6 тижнів брали, але то брали старших, на бураки, ніби викопали. О, там моя тітя жінка була, та його Кузьмича, і ось ой Баум, ото, Володя, теж був забраний на той, дуже було з Вурлін забраних. А потім теж брали, мою сестру забрали 14 літ мала до Германії, як була, ну, тоді вибрали молодіж, а вже ми мали по 14 літ, а танцювати вже хотіли, не розуміли, що то війна чи що. Але ж старшенькі ще були такі, які були 29-й рочник. Робили забави і так у хатах. Робили забави, ну то вже і ми добігли, і ми біжимо туди десь. Ну раз танцюємо, вже нас там. Бігли, був великий, дуже дощ. А ми забігли, і нас вже не виганяли. Нас вже стали чесати, бо ми помогли, ну і вже стали танцювати. Аж 12 часов чуємо, кажуть, хтось вийшов і каже, жандармерія йде. То хто куди? І ми шурою бігли на спрощки. Я знаю, і знову валючки, де Раїса, та я Рубашевська, то та матка жила, і там танцювали в їй. Бо в їй був той кавалір Шуцманом. То вже ми там можна було танцювати. Але вони вже йшли, давай втікати. Ми бігли, як убігли, а полонці бігли, а там був ще такий ров, там він тепер ще є, і була дротом огороджена десь чийся пляц, як ми бігли, як вони стріляли, то воно чути було, що по траві падають кулі. Ми попадали, ми по морді подрапали через дрот, чути ми повтикали. Отака я була, такий був страх. Не можна було ні танцювати, ні ніці.
1: А ті шуцмани?
0: То були його, і українці, власовці. 3 чи 4 їх було тут, тих українців. То є самі жандарми, українці. То що то є саме? Колотиш не можна було. Душили в лісі, возили. Воно ще було добре, як комісар поїде на урлоп, то секретар тоді дасть уже, тихо, дозволення колоти. Уже тоді і самогонку гнали, а ще була в урлі жандармерія, то був дуже сволоч кепський мазаник. Німець, а з Колумбом, але з німцю, а були такі, і були добрі. Ну, був закалений фашиста якась. Як йдеш і не скажеш «гут морген» чи «гут абен», чи як то, «ком», і в морду. Тому що ми знали то. Вася Мартинович взяв коня з пасвіска, і в гриві було ще

0: акт співали, як уміли. А я ще співали тому. А в столі полька брав гусник, завезе хлібнік, он бісун дор, дошману, дерелі бергор. Енцо ти німчеш маргочиш, под носом себе мручиш, мов ти лепі по-польську, бось родзони на Шльонську. Їх бекеме на Шльонську, ніц не умєм по-польську, да мой фатер немець був, ніц по-польську не мовило. А потім співали «Христос Спаситель» і то його. І я у мам ходила, що хоч. Але вони нас тримали і тримали. Ну, думали, що вони на не. А вона дала нам по цукеркові, такому тоненьку, по цукеркові і десь якогось тіста по кусочку. Отак заплатили нам. А сміялися там з нас. А там були жандармерія і льотчики. Там було дуже. І син якраз приїхав з фронту комісара. І то так... Ой, Боже мій, а ми боялися вперуч, крутилися там. Але вийшла та служанка, що там борила, Маріся називалася, здається. Ходьте, діти, ходьте, бо чекаю. А діти ж усюди пійдуть, відомо, що діти. Той бурміщ, як вже виїжджав, то вийшов у такому військовому мундрові жовту, з тими всякими ознаками і всіх. А шофером був Пахомов у його. І він сів ззаду і тримав пістолета отако над тим керівцем. І тако виглянув, а ми вже ждали, як воно від'їхав. Ура на ту хату туди. І хто що? Тягнули, розобрали, хто що. Але він тако очинив окно ще, як од'їжджав, і каже, ми вручимо. То як там стали, то є все. Бо там було натягнуте тих жидовських меблів, усього. Шафи з люстром, все, все порозбирали. Та лежи все. Але прийшли солдати і казали, брали, які солдати? Румунські казали, чи які? Ну, і було всього. З жидовської хати пішли жити люди орленські, а пара хатів вивезли на вьосках до Шернів на Світлицю. Колькість там хат розібрали, перевезли на вьоску, а решту залишилися тут. І в хатах тих жидовських до дзіж живуть люди орленські. Хто вже приїжджі тепер? Ну, бо то було Стопчикал. Вейси, вони Стопчикал, але по війні люди погорілі, то дуже в Орлі жило. І Шернів були люди, і з кошельов, бо було попалене, то всі жили в Орлі, у жидовських хатах. А як побудувалися, то перейшли. В кошелях була жидовська хата теж. Так же ті хати, кількість там у Шернях стоїть, усі маленькі. Досі вже пара хат пішло на вьоски і жидовських, а решту залишилися тут люди. Так що праві всі хати, та як Ліщульовська, то жидовські хати.
1: Отгриміла війна, став мирний час. Містечка Орля стала садою і центром гміни, де почали правити нові влади народної Польщі. У гаврейських домах поселилися жихари Орлі із навокольних вьосок, які стратили дами у час війни. Колишня гаврейська кафлярня, п'якарня, крами та інші помешкання були націоналізовані. Були покликані ГЕСи, СГРи. Люди помалу погодилися з нової післявоєнної речаїсністю. Марія Дієвіч, дівочає прозвища Ренгайла, вийшла замуж, народила троє дітей, працювала, а у вольний час займалася тим, що найбільш любить – співала. З кінця 40-х годів належала до орлянського колективу, який з часом переутворився у білоруський народний колектив «Орляні», який сьогодні відзначає своє 80-ті годі.

0: з маленькості. А жиди приходили до мами і говорять: «Ой, Кольова, скажи, таку ваша дівчинка не співала так. Вона проспіває свою долю. Вона такі пісні співає. Хто її навчив?» А мене ніхто не навчив. Я раз щось учую вже, знаю. То Надя тут, Романюк, Оля Романюк, а то я. То Надя, чи то Оля, чи Надя. А то Оля, а то Данілюк, а то був. То йо, писателі були. Я співала то зараз по війні. Але то було так. Сценки робили. Як молодую гвардію грали, то Фалінська. Вона робила в ГЕСі, а потім робила в банку, як вже заложили тут банк. Бо ще приходило до мене. Пані Марісю, пані приходить до праці, сюди до мене приходить. А йде я піду, до мене Алі було 12 неділь. Хто мені буде дитя піднімати? Таке осталося. То Фалінська, молода гвардія. То ми грали, перше місце зайняли у воєводстві. То вона нас провадила. Там було дуже нас. А потім вже грали сценку «Веселе пан Льолі», то вже вів директор кафлярні. Петришкевич, директор кафлярні. Бо то були там чоловіки, люди робили, множа, і сім'я тичу приїжджали сюди. То та сценку таку грали, то вже робив Петришкевич. Вів нас.
1: І там була світлиця повернена?
0: Там була світлиця. А потім ще грала. Акторку все грала. Молодої гвардії акторку грала. І тут така вже, але то вже в ГЕСі. То в ГЕСі я була в 40. То було ж 48 рік уже. Як я в ГЕСі вже робила і грала акторку. То вже вела ГЕС, з ГЕСу. Така була вимяна. Десь їздили сюди, по млинах сюди. Я не знаю такого. Вже їздили ми по тих ГЕСах. Треба було їхати. А як я не хотіла грати вже, не хотіла вже, мені то є збридло. Я кажу, я не бенди, пані. Не хоче мені вже. А прийшов Ваня Бабулевич, а він був секретар партії в Орлі. І вони скаржаться, що я не хочу грати. А він сказав, зводіть дисциплінарні з праці. Так, ну, треба йти грати, ніч не буде. Викину з роботи, що то не жарти. А їздили по ГЕСах. І то дві особи грало. Піщотовська Маріся і я. Вона батько, а я акторка. А син був оженений з акторкою, того старого. Така сценка була. О. І той батько поїхав у гості, і вона його не хоче пускати до хати, бо не знає, вона його і не знала. Те слово. Комедія. Фалінська. Сценки десь якісь брала. Я не знаю, десь треба було їхати всюди, ну, з ГЕСу. А потім уже почалося, Санєвич був перший. Ну, то вже ми туди стали якось так трохи туди, то туди, то не було такого стислого, вже того. А потім вже почалося, уже як розійшовся той зеспіл тих півчух, що був в церкві. Вони там були пара літ, вони довго не були. Може, пара літ не були, півчі. То там не багато. То ходив вже ще радіон. Були мандоліністи, Качинський, Гриша, В'єв, Слічний був зеспіл. А я ще знайшла такі, команда була багато спортова, елегантська в Орлі. Потім вже пішли до Орля. Зорганізувалися всі, такий збор був великий. Але то була і перерва, бо то відомо, діти родилися. І трохи була там, виїхала трошку. Але без перерви співала з орлянами. Ну, з перервами, бо то трохи діти були малі. Але як вже поподростали діти, день у день. А так в мене було, аби було наварене і вправяне, як то говориться. Свиням подаване, все, іди собі співай. І так я ходила цілий час. Ну, я живу, я тепер, коли я вже не дам ради співати, але я завжди співаю. В хаті співаю, по подворку ходжу. Завжди навчу якусь пісенку. Завжди. А як не спів, Бо то всяк тепер уже є, що й не смішно. Чи я переспіваю всі пісні, колісні, всі я забуваюся, а колісні всі пісні по мені, які я співала з маленькості. З малих літ, що співала, польські, всякі там такі були, пам'ятаю всі.

Героями сьогоднішньої передачі була Марія Дієвіч, дівоче прозвища Ренгайла, родом з Орлі, що на Більщині. Я, Анна Шайковська, дякую за супольне проведене сьогодні час. На зустрічу з черговим героєм серії «Спадляща родом місце події люди» запрошую уже простий день.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй омовімы увольнення колейних вензнюв політичних, ктужы опустілі білоруські лагры в выніку візити американськіго висланніка до Мінська. А о чым ещё услышимы в програмі? Rosyjskie ataki przy polskiej granicy.
5: W planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
4: 87. rocznica agresji ZSRR na Polskę.
6: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki.
4: Festiwal historyczny Rzeczpospolita przez wieki.
7: Potężne dziedzictwo, które my staramy się jako rekonstruktorzy cały czas przypominać, a jednocześnie też nie ukryję, że też dobrze przy tym się bawiąc.

0: Полаці на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: 25 білоруських в'язнів політичних опустило лагери. Сталося то в виніку колейної візити в Мінську американського висланника Джона Коула. Дипломата поінформував з колеї, що за своєї сторони Стани Зєдночені знесли санкції вобец двох білоруських підприємств. Ході о продуцента фарб «Лакокраска» і підприємство меблярське «Біолес Бумпром». Додав теж, що коли всі справи зостануть розв'язані і узгоднені через дві сторони, дойде до увольнення колейних осіб і дальшого знесення санкцій вобец білоруських фірм. Всеред увольнених в середу в'язнів політичних знайшлися між іншими була шефова незалежного порталу «Тутбай» Людмила Чекіна, билий директор агенції «Білопан» Дмитрій Наважилов, заложитель плацовки культуральної «Артсядіба» Павел Біловус ораз музиці зеспову «Торбенд». Мімо добрих відомостей, варто пам'ятати о триваючих надалі репресіях політичних в краю, уважає презес фундації «Білорус». Русский дом в Варшаве Олеся Зарембюк.
3: Велю особам на заході ще видає, то тільки ще видає, що ніби почалася нормалізація реляції. Депортації – то не нормалізація реляцій. Континуація репресій – то не нормалізація реляцій з Заходом. Міністерство в тій площині нічого не змінило, опроч депортації билих в'язнів політичних. І оби, як найвінцей, з них було увольнене зараз.
2: В сумі, Стани Зєдночені причинилися до увольнення понад 500 білоруських в'язнів. Сам Джон Коул вважає, що лічба та є значно вища, понівеж около 200 колейних зостало увольнених на моці декретів ускавяючих, підписаних через Олександра Лукашенка. Оборонці прав чоловіка натомість виразно зазначають, що в міжчасі за крати на підставі артикулів політичних трафіло мнійвенцей тиле само осіб, іле зостало увольнених в результаті розмов американсько-білоруських. Ведук організації «Вясна» на Білорусі обецні є справі 900 в'язнів політичних. Квестія безпеченства народового і потенціального загроження зі сторони Москви позостає одним з ключових тематів в польській дебаті публічній. В цьому тижні дійшло до кілька атак російських на Україну, туж при польській границі. В неділю 13 вересня в безпосередній близькості границі з Польською однотовано два ударення дронів. В виніку одного з них ушкоджена зостала локомотива потягу пасажирського, який знайдувався 2 кілометри від границі, на стації Ягодін. Потяг їхав з Києва до Варшави. Другий дрон ударив в стацію бензинову в поближу польсько-українського перехідного граничного до Рохуск-Ягодін. З колеї в четвертак Росія припровадила колейний налет дронів на західню Україну. Один з одрутових беззалоговців спав лоб зостав знищено около 4 км від границі з Польською. Зостали подорвані мисливці. На сході краю завили сирени алармове, а мешканці Любельщини і Подкарпаття достали алерт РЦБ. Військо запевнює, що до нарушення польської пресечені повітряної не дійшло. В оцені прем'єра Речепосполітої Польської Дональда Туска Росія здецидувалася на нову стратегію проведення війни.
4: В плані російським в оцені вивідів са також гібридові ударення дронами і ракетами на państwa wspierające Україну, в тим Польщу. Росія найправдоподобніше буде надал тримала się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie nocy dronów. Czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy.
2: Tymczasem szef głównego zarządu wywiadu wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy Oleh Iwaszczenko przekazał, że na terytorium Białorusi już stacjonują pododdziały 101 rosyjskiej brygady rakietowej, która specjalizuje się w wykorzystaniu kompleksu Oresznik. Jednocześnie chór ocenia obecne zagrożenie z kierunku białoruskiego jako niskie i nie widzi oznak przygotowań białoruskich sił do bezpośredniego wejścia do wojny. Natomiast nie wykluczone, że ostatnie ataki dronowe blisko polskiej granicy dokonano za pomocą retransmiterów, które znajdują się na terytorium Białorusi. 87 lat temu, 17 września 1939 roku, bez wypowiedzenia wojny, oddziały Rosji Sowieckiej wkroczyły na terytorium II Rzeczypospolitej, wypełniając tym samym postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow. Cios ze wschodu definitywnie pogrzebał szanse Polski na zwycięstwo w trwającej z niemieckim najeźdźcą wojnie. Dla Polaków wydarzenie to oznaczało zdradę i początek fali represji, deportacji, egzekucji, łagrów. III Rzesze i ZSRR na przestrzeni nieco ponad 2 tygodni zapoczątkowały w ten sposób wybuch II wojny światowej. 17 września 1939 roku dla Polaków to nie tylko data sowieckiej agresji na Polskę, lecz symbol tragicznego rozdarcia Rzeczypospolitej między dwóch okupantów, utraty rodzinnych stron przez setki tysięcy ludzi oraz początku deportacji, represji, aresztowań i zbrodni, których konsekwencje naznaczyły kolejne pokolenia, mówi historyk Michał Wołejko.
0: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki, krew, deportacje naszych przodków przede wszystkim. I choćby z tego powodu ona jest dla nas ważna, zwłaszcza dla Polaków, bo powiadam, Polacy byli tą grupą, która była najbardziej narażona na represje sowieckie. W konsekwencji, powiadam, ta data kojarzy się nam z tym z ogładą tej Polski Kresowej, tak? Z Polski, której już nie ma.
2: Dla setek tysięcy polskich rodzin z Kresów, w tym również z dzisiejszej Białorusi, dzień 17 września naznaczył się cierpieniem i utratą ojczyzny. Tymczasem w oficjalnej narracji władz Białorusi wydarzenia sprzed 87 lat przedstawiane są zupełnie inaczej. Reżim w Mińsku wciąż powiela sowiecką interpretację. Wkroczenie Armii Czerwonej było aktem wyzwolenia ziem zachodniej Białorusi oraz zjednoczeniem narodu białoruskiego w jednym państwie. Ponadto dekretem Aleksandra Łukaszenki w 2021 roku 17 września stał się Dniem Jedności Narodowej. To święto państwowe, kolejny przykład demonstracji lojalności Mińska wobec Moskwy, które w praktyce nie cieszy się autentycznym poparciem społecznym. Takie podejście to fałszowanie historii, które wymazuje losy Polaków z Kresów, deportacje do Kazachstanu i na Syberię, rozstrzeliwania oficerów i inteligencji, niszczenia polskich szkół, kościołów i organizacji społecznych.
5: Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilkł, zagrzmiały

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Отець закликав міжнародну супольність допомогти Сомалі. У базиліці Святого Петра гучить гукова інсталяція у пам'ять про ахвяр війни. У другій частці програми рубрика «Філософські нотатки». 20 вересня Восвятая Марія Володіна. Під час недільної зустрічі з вірниками на молитві Аніл Панський, яка й сьогодні пройшла у Ватикані, папа закликав відмовитися від безбожних шляхов і довіритися Божій милосердності, яка перевзиходить чоловічі мірки справедливості. У своїм розважанні пантифік звернув увагу на слови пророка Ісаї, які дає нам велику причину для надії, кажучи, що думки Пана не наші думки і наші шляхи не Його шляхи. Божі задуми без конца більші і більш чоловічні за те, що люди, відзначені грехом, можуть спостигнуть і здійснить. Заклик пророка покинуть безбожні шляхи і навернуться до багатого на милосердність і пробачення Пана застається актуальним як ніколи, нагадав Лев XIV. Розважаючи над євангельською приповістю про работників у винограднику, папа звернув увагу на поводини господаря під час розліку з работниками. Тіє, хто працював цілий день, отримали плату, однак господар так само заплатив таку ж суму тим, хто прийшов працювати тільки на некілька годин. Лев XIV підкреслив, що господар навмисно загадав економу заплатити работникам, почавши з апошніх до перших. Гэта викликало негативну реакцію тих, хто працював увесь день. Однак дозволило усім убачити, що Божа добриня призначена не для особних людей, а для усіх. Бог пропонує інші шляхи і нові думки, так само і тим, хто лічить себе першим. Папа відзначив, що чоловіче життя змінюється, коли закон любові перериває закон розліку, коли досвід милосердності поширяє межі заслуг, а дар миру спиняє суперництво і зближає людей у падяці. Пантифік назвав лаской «махчимась бити супрацовниками Бога, працювати у Його винограднику і служити Його володарству, справедливості і миру. Там, де дійнічає Божа новизна, нема місця заздрості і поділу». Лев XIV закликав шукати Пана, покуль Його можна знайти, покуль Йон близько, відмовляючися від безбожних шляхов і несправедливих думок. Під час недільної зустрічі з вірниками на молитві Аніл Панський папа звернув увагу на гуманітарну ситуацію у Сомалі. У некоторих регіонах країни нестабільні умови життя насельництва погаршаються гвалтом і екстремальними кліматичними з'явами, особливо уразливі жінки і діти. Пантифік закликав міжнародну супольність активно долучитися до допомоги потерпілому насельництву, каб нашим братам і сестрам не бракувало необхідної допомоги. Звертаючися до жихароў Пісканціни бліз Верони, де проходить ушанування пам'яті ахвяр депортацій часов Другої сусветної війни, Святий Отець підкреслив важність заховання пам'яті про трагічні події тих часов, каб вучитися на історії і не повторать помилок минулого.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Завтра у Міжнародний день миру у атріумі Ватиканської базиліки прогучить гукова інсталяція «Гуки страт» німецького режисера Філіпа Грюнінга. Проект нагадує про чоловічі житті, страчені у війнах. Інсталяція складається з 1096 особно записаних гуків, ударів, стуків, пстричок. Вони будуть гучати з інтервалами на протягу 49 годин. По задумі створальника, кожен гук символізує чоловіка, забитого на війні. Гуки будуть гучати у середнім кожної 2,6 хвилини. Така статистика гибелі людей на війні. Один чоловік гине кожної 2,6 хвилини. Ініціативу підтримали Дикастерія по справах культури і едукації, Дикастерія по комунікації і фабрика Святого Петра. Німецький режисер Філіп Гронінг почав працю над інсталяцією «Гуки страт» у початку года. За перший триместр він записав більш за 24 тисячі гуків різних категорій – виключальників світла, годинників, замків, кордонних скринок і оловків, які падають на стол. Потім їх об'єднали у 49-годинну композицію. Гуки навмисно гучать нерегулярно, часом разом, а часом заступають місце тишині. Поводле автора, гэта повинна адлюстраваць неаднолькавую увагу да ахвяр войнаў, у залежнасці ад культурных, рэлігійных і расавых фактараў. Сёння і заўтра наш сайт Vatican News вядзе онлайн-трансляцію з плошчы Святого Петра, спалучаючы яе з аудыотрансляцыяй інсталяції «Гуки страт».
0: За нашими новинами ви можете сочить на інтернет-сторон

Беларуская радіорація – найлепший твой сябар. Cold as ice.